0: намалена мощността и на 6-ти блок.
1: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
0: Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за догодина, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Това стана ясно след последното заседание на Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Най-ниското възнаграждение за 2027 година ще бъде в диапазон от 620 до 672 евро и 80 цента. За първи път от много години обаче синдикатите, бизнесът и правителството постигнаха договореност по нов механизъм за определянето на минималната работна заплата за напред. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Като цитирам исторически пробив в преговорите за определяне на механизма за минималната работна заплата, определи вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев постигнатите в работната група договорености.
3: Постигнахме консенсусно решение за това да определим механизма за определяне на минималната работна заплата за страната.
2: Преди правителството да определи конкретния размер на минималната заплата за догодина, трябва да бъде направена промяна в Кодекса на труда, каза социалния министър Наталия Ефремова.
4: Което ще отнеме известно техническо време, паралелно с това ще върви изменение в подзаконов нормативен акт.
2: Партньорите договориха, че най-ниското възнаграждение ще е в диапазона от сегашните 620 евро и 20 цента до горна граница от 672 евро и 80 цента, след като Националният статистически институт представи данни за ръста на така наречената медианна заплата, която досега беше неизвестното в новата формула. На всеки 3 години ще се изчислява адекватността на минималната заплата съобразно издръжката на живота и 60% от медианната заплата. За новините, Мария Костова.
0: В Киев тази нощ отново се чуха експлозии и бе обявена въздушна тревога, предаде Украинформ. Заплаха от балистично оръжие от Северо-Исток предупредиха украинските военновъздушни сили. Военните засякоха няколко балистични ракети, насочени към Киев. Малко по-късно военновъздушните сили на Украина съобщиха също така и за придвижване на баражиращи боеприпаси Бандеров посока към Бровари и Киев. Освен в украинската столица, в редица други

0: на Украина съобщиха също така и за придвижване на баражиращи боеприпаси Бандеров посока към Бровари и Киев. Освен в украинската столица, в редица други региони тази нощ също бе обявена въздушна тревога. Службата за сигурност на Украина призова гражданите да бъдат особено бдителни в навечерието на Деня на независимостта 24 август поради възможни руски провокации и терористични актове. И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. Над източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса. По-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В Северна България ще духа слаб вятър от изток-югоизток. През деня ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места. По ниските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Лунението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес от 9 до 15 часа за честванията на 149-та годишнина от Шипченската епопея ще се ограничи движението на транзитно преминаващите моторни превозни средства по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът ще се пренасочва по пътя през прохода на Републиката. През прохода Шипка ще бъдат пропускани само автобуси и автомобили с участници и гости в събитието, както и организираният междуградски транспорт. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Един час музика без прекъсване.
1: Всяко лято до сега е увяхвал

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. In the

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 22 август, събота. С тържествени чествения ще бъдат отбелязани 149-та годишнина от Шипченската епопея и 123 години от решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание. Над 50 милиона евро помощ за отстъпка върху акциза на горивото ще бъдат разпределени между земеделските производители в страната. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. Британският принц Хари и други видни обществени личности трябва да платят обезщетение по неуспешно дело за поверителност срещу издателя на Daily Mail. Русия е домакин на първото за България домакинство на финала на световния шампионат по водомоторен спорт. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Продължава работата по случая с неутрализираното заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци, което е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София и на преминаващите над столицата самолети. Още информация от репортера Николай Христов.
1: Акцията на МВР и ДАНС е започнала днес в следобедните часове на деня. Пред известното заведение, което се намира в столичния квартал Драгалевци, пристигнала полиция. Униформените са започнали да претърсват ресторант. Екипи на жандармерията пък записваха данните на част от присъстващите там. Полиция имаше и пред околните сгради. От заведението обаче категорично опровергаха да имат заглушаващи устройства и обясниха, че на територията на обекта такива не са намирани. Николай и Ангел Иванови, управители на ресторанта.
2: Проверяват, търсят устройства, заглушители, ние им съдействаме с каквото можем, предоставяхме обекта, разглеждат всичко, но за момента нищо не е установено. В ресторанта обикаляха, влизаха вътре, няма какво да открият. Те казват, мисля, че има заглушител, то може да има заглушител тук, може да има заглушител от среща.
3: Защо точно се концентрираха върху нашия обект на мост, ще обясним. Съдействали сме на органите.
2: Абсолютно няма нищо.
4: Предходните дни полиция идвала ли
2: не,
4: тук?
2: Не, категорично не. Всичко се беше нормално, ето и в момента.
3: Ние с колегата сме постоянно на терен, така или иначе, ако имаше нещо, чакаме да ви дадем информация за съответно за случилото се.
5: А правило ли ви впечатление, примерно, ваши гости да се оплакват от някакво заглушаване на телефони и такива неща?
2: Не, няма такова нещо. И ние сме с телефони постоянно, с интернет.
3: Да, както виждате, обектът ни е пълен, ресторанта ни е пълен, продължават да идват хора.
2: Малко неприятно, но се опитваме, нали, все пак, нали, да съдействаме, както, нали, на властите, съдействаме на вас. На гостите най-вече, нали, да се прекарат една приятна вечер.
1: Към момента не е ясно какво точно е заглушаващото устройство и дали то реално е застрашавало сигурността на стратегически обекти в столицата. От ДАНС и МВР обясниха, че повече информация ще дадат на по-късен етап, но не уточниха кога. За новините Николай Христов.
0: Президентът Ирина Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участват в националното честване на 149-та годишнина от Шипченската епопея. Хиляди родолюбиви българи от цялата страна се очаква да се изкачат до паметника на свободата, за да отдадат почит пред героизма и саможертвата на защитниците на прохода. Елена Бълба.

0: Анова от Радио Стара Загора информира.
1: Програмата в съботния ден започва с панихида в Соколския манастир, след което ще бъде даден старт на традиционния туристически поход към връх Шипка. В подножието на паметника на свободата ще бъдат изложени образци на военно оборудване и ще бъдат представени формирования на българската армия. Посетителите ще могат да разгледат автентично оръжие от шипченските боеве, да облекат реплика на униформа на български опълченец и да се снимат за спомен. В 11 часа започва тържественото отбелязване на годишнината, съобщи Чавдар Ангелов, директор на Националния парк музей Шипка Бузлуджа.
2: Отбелязването на годишнината от Шипченската епопея ще се проведе на барелефите в подножието на паметника на свободата, там където се случва през последните няколко години. Там ще бъде официалната церемония, след това ще има ритуал по полагане на венци света върху северната фасада на монумента.
1: Кулминация на програмата ще бъде историческата възстановка на боевете за отбраната на Шипченския проход, която започва в 13 часа. Над 300 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат героичните събития. Заради честванията на 22 август от 9 до 15 часа ще бъде преустановено транзитното движение през прохода Шипка в двете посоки. Посетителите ще бъдат допускани до района на паметника на свободата, а транзитният трафик ще се пренасочва през прохода Хаинбоа. На място служители на МВР ще регулират движението. За новините Елена Балабанова.
0: Близо 4000 тракийци и родолюбиви българи се очакват на традиционния национален възпоменателен събор в странджанската местност Петрова Нива. Тази година се навършват 123 години от решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание. Националният тракийски събор поклонение се провежда под почетния патронаж на президента Илияна Йотова. С подробностите кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: Химнът на Странджа огласява всяка година през август историческата местност Петрова Нива, където преди 123 години се е взело решението за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Десетки тракийски дружества от цялата страна се очаква да се включат в честванията. Програмата ще продължи през целия ден, като в нея са включени национална конференция, традиционния тракийски поход по стъпките на преображенци, гостуваща фотодокументална изложба 130 години, организирано тракийско движение в България. Официалната церемония ще започне в 20 часа вечерта с заупокойна молитва. Слушаме Мария Патронова, ръководител на отдел култура в община Малко Търново.
4: 20 часа ще започне заупокойната молитва в памет на загиналите преображенци в храм Костница Света Петка, а в 20:30 започва възпоменателното тържество пред мемориала. След това продължаваме с празничен концерт.
3: За първи път през 1926 година в местността Петрова Нива се събират наследници на преображенци. На това свещено за въстанието място се е провел съдбовния конгрес, на който е взето решение за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Слушаме кметът на Малко Търново Илиян Янчев.
5: 22-ри, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци. За да не е напразно тяхната саможертва, да знаем, че те са го направили именно за нас, за нашите деца, внуци, днеска да живеят свободно.
3: Заради мерки за сигурност и тази година няма да има тържествена заря. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: В Ловеч, с панихида, гражданско поклонение и военен ритуал ще бъдат отбелязани 149 години от освобождението на града от османско иго и установяването на местно управление. Предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
6: В 10 часа ще бъде отслужена панихида за загиналите за освобождението на Ловеч и ще бъдат поднесени цветя на паметниците на героите в града. Две освобождения има Ловеч. Първото е на 5 юли 1877 година, когато малък руски отряд влиза в града без жертви. Радостта обаче трае 2-10 дни и руските сили отстъпват пред 6000-на редовна турска армия. На 22 август, преди 149 години, започва решителният штурм за окончателното овладяване на града. След 12-часови жестоки боеве, турската отбрана е сломена от лявата колона на генерал-майор Михаил Скобелев, който е обявен за истинския герой на деня. Днес в 11 часа пред паметника на Тодор Кирков ще се състои гражданско поклонение и тържествено военен ритуал. В 12 часа в изложбена зала художествена галерия професор Теофан Сокеров ще бъде открита изложба от 13-я национален пленер по живопис Довари. За новините Латинка Светозарова.

0: 51 милиона евро е подпомагането, което фермерите ще получат тази година под формата на отстъпка върху акциза на земеделското гориво. Стопаните имат малко повече от седмица да подготвят документите си, а подаването на заявленията започва на 31 август, информира репортерът Веселина Миланова.
1: Размерът на отстъпката за литър газьол все още не е определен. Ставката ще бъде изчислена на следващ етап, в зависимост от общия бюджет на помощта и сбора на индивидуалните годишни квоти на всички допустими земеделски стопани. Тоест, едва след обработването на всички подадени заявления и яснота за какво количество гориво е поискана помощ, ще стане ясно каква е отстъпката за литър, която ще получат земеделците. За да имат право на държавна помощ, фермерите трябва да предоставят опис на фактурите за закупения газьол, като ще се признават само фактури, които след проверка на данъчните фигурират в дневниците за продажба на съответните доставчици. За различните култури се признават различни разходни норми на употребеното гориво, които варират от 49 литра на хектар при ядковите култури, например, до 157 литра на хектар при зеленчуците. Земеделските стопани могат да кандидатстват до 25 септември. За новините, Веселина Миланова.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двама души са загинали при руски въздушни удари в Украйна тази нощ, след като атака с дронове в Кривой Рог вчера отне живота на 16 души. Още информация в обобщението по темата на редактора Георги Петровски.
2: Пожар е предизвикан в район Дърницки на Киев, след като по-рано беше обявено предупреждение за ракетна атака. Един човек е загинал и има ранени. В Запорожка област руски удар с дрона е взел една жертва, а четирима души са пострадали, съобщи областният управител Иван Федоров. Малко преди полунощ е бил потушен пожарът в търговския център в Кривой Рог, причинен от руска атака в петък. Втори удар беше нанесен срещу обекта, след като там вече работеха екипите на спешните служби и спасителите. По последни данни пострадалите са 130, като 29 са в тежко състояние. 9 души са в неизвестност. Руските сили отново са направили опит да атакуват Кривой Рог, но противовъздушната отбрана е предотвратила попадение. В Николаевска област днес е ден на траур в памет на четирите жертви на руска атака в петък. Украинските сили са атакували логистичен център на компанията за онлайн търговия Озон в руската Самарска област според руски източници. Възникнал е пожар, в района се издига стълб черен дим. Засилващото се използване на дронове срещу цивилни и хуманитарни работници се превръща в сериозна пречка за предоставянето на хуманитарна помощ в Украйна, каза заместник генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси Том Флетчер след посещение в украинския град Херсон. Френският президент Емануел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще се председателстват среща на коалицията на желащите в понеделник 24 август, деня на независимостта на Украйна. В нея ще участва и украинският президент Володимир Зеленски. За новините, Георги Петровски.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп не смята, че Иран е готов да сключи правилната сделка. Това просто означава, че наблюдаваме какво ще се случи, каза Тръмп пред журналисти в отговор на въпрос дали военните възможности на Съединените щати по отношение на Иран са ограничени. Имаме пълен контрол над целия регион, свързан с Ормузския проток, а това означава и дълбоко навътре на сушата, така че те биха искали да сключат сделка, но според мен не са готови да сключат правилната сделка, добави американският президент. Регионалното правителство във Валенсия разпореди евакуацията на 1000 души заради пожар в провинция Кастайон, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Полицаи и пожарникари са извели жителите и туристите от град Гатова. Населеното място има постоянно население от около 450 души, но през лятото броят на жителите се удвоява. Пожарът възникнал в четвъртък вечерта, вследствие на удар от молния е засегнал над 420 хектара от природния парк Сиера Калдерона. Регионалният министър по въпросите на извънредните ситуации в Валенсия, Хуан Карлос Валдерама, съобщи, че внезапната промяна в посоката на вятъра около обяд в петък, съчетана с сложния релеф на местността, е затруднила действията по гасене и е наложила препоръката за евакуация. Между 250 и 280 служители и 11 летателни апарата работят по потушаването на пожара.

0: Да, за новините от Испания Димитър Драганов.
1: Принц Хари и още шест други видни обществени личности, сред които и Елтън Джон, са изправени пред плащане на над 34 милиона паунда на издателя на Daily Mail. Това стана след като съдия от Висшия съд наложи извънредна заповед за погриване на съдебните разноски по неуспешното им дело за поверителност, съобщи BBC. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Седемте ищци трябва да внесат първоначална вноска от 9 милиона и 540 хиляди паунда до петък следващата седмица. Съдията постанови, че случаят е много рядък, в който ищците би трябвало да платят много повече от разноските, договорени преди съдебния процес, критикувайки начина, по който са представили исковете си като неразумни в голяма степен. По-рано на 7 юли съдия Никлин отхвърли твърденията за незаконно събиране на информация. Принц Хари и останалите истци има строго до 2 октомври да обжалват. Освен принц Хари, групата включва сър Елтън Джон и съпругът му Дейвид Фърниш, бившият заместник лидер на либерал-демократите сър Саймън Хюс, активистката за расова справедливост баронеса Лоренс и актрисите Сади Фрост и Лиз Хърли. В изявление на издателя Associated Newspapers Limited се казва, че решението на съда е опустошителна критика за опита за унищожаване на вестник и репутацията на неговите журналисти, редактори и ръководители. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: За първи път България е домакин на финалния кръг от световния шампионат по водомоторен спорт в кралския клас F500. Гонките ще се проведат днес и утре във водите на Дунав, а градът домакин Русе предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
3: Страната ни за първи път приема кръг от световния шампионат с лодки от клас F500, който е изключително атрактивен и изисква особено високо майсторство на управлението, тъй като скоростта във водата достига до 180 км в час. В надпреварата ще се включат 11 състезатели, всичките носители на световни титли или претенденти за тях. Деветима са младите състезатели до 16 годишна възраст, които ще се състезават в клас GT15. Сред българските състезатели е Петър Стоянов, който има значителен международен опит и е сред водещите ни млади пилоти.
4: Очаква се много битки навсякъде. В GT15 в младежкия клас се надяваме всички на Петър Стоянов, който преди две седмици на световното стана трети. Сега много хубаво ще стане да има една европейска титла на роден терен тук в Русе.
3: Това каза Тодор Христов, президент на Българската федерация по водомоторен спорт и покани публиката на този атрактивен спектакъл на вода. Състезателният център на двата шампионата е разположен на крайбрежната алея, което осигурява добра видимост към трасето и удобни условия за зрителите. От Русе, Ася Пенчева.
1: Пред на спортните новини в бюлетина Петър Ненов ги представя. Добро утро!
5: Добро утро! Тимът на Черно море над град Дунав с 3-1 в първия матч от шестия кръг на футболното ни първенство. Днес са срещите Лудогорец, Славия и Левски, Спартак, Варна. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз отложи двубоя между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг. По програма матчът трябваше да се играе утре, но бе отложен по искане на червените. Шампионът Арсенал започна с победа защитата на титлата си в английското футболно първенство. В матч от първия кръг Арсенал спечели с 3-0 срещу Ковантри. Още футболни резултати. Първенство на Испания, първи кръг, Бетис, Реал Сосиедад 1-0. Франция също първи кръг, Марсилия, Страсбург 4-0. Волейболният ни национален отбор за жени започна с победа над Украйна, участието си на европейското първенство. В Бърно, Чехия, нашите спечелиха с 3-0 гейма, а утре ще играят срещу Гърция. Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на Консъс Гривни на европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Националът допусна лека неточност при изпълнението си и не успя да се пребори за медалите. Шампион стана Габриеле Таргета от Италия. Божидар Сарабоюков остана на 8-мо място в скока на дължина в състезанието от Диамантената лига по лека атлетика в Лозана. За първи път през сезона Сарабоюков не успя да премине границата от 8 метра и завърши с 7 метри 88 см. Победител с 8,24 стана Миотиадис Тентоглу от Гърция. Националният ни тим по баскетбол за мъже победи Словакия с 81-79 точки във втория си матч от приятелския турнир в Братислава. Борислав Младенов беше най-резултатен за успеха с 17 точки и 7 борби. Франсис Тиафо се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите МАТ.

0: Мастърс в Синсинати, след като победи Лоренцо Музети с 7 на 6 и 7 на 5. Следващият съперник на Тиафо е Брандън Накашима, който надигра Тейлър Фриц с 7 на 6, 4 на 6 и 6 на 3. При жените чехкинята Сара Бейлек елиминира американката Мадисън Кийс с 3 на 6, 6 на 4, 7 на 6 и в спор за място на финала ще се изправи срещу Коко Гоф, която отстрани Марта Костюк с 6 на 2 и отново 6 на 2.
1: За времето, Мартин Славчев, здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 13 градуса в Казанлък до 25 градуса във Враца. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над запад на България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Ще духа слаб и източен вятър. Максимални температури 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 15 часа за честванията на 149-та годишнина от Шипченската епопея ще бъде ограничено движението на транзитно преминаващи автомобили по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът ще се пренасочва през прохода на Републиката. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Тържествени чествения ще бъдат отбелязани 149-та годишнина от Шипченската епопея и 123 години от решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание. Над 50 милиона евро помощ за отстъпка върху акциза на горивото ще бъдат разпределени между земеделските производители. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красмира Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 8 часа новините на БНР Бургас представя Нина Рангелова. Добро утро! Близо 4000 тракийци и родолюбиви българи се очакват на традиционния национален възпоменателен събор в странджанската местност Петрова Нива. Тази година се навършват 123 години от решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание. Националният тракийски събор поклонение се провежда под почетния патронаж на президента Илияна Йотова. С подробности Даниела Костадинова.
1: Химнът на Странджа огласява всяка година през август историческата местност Петрова Нива, където преди 123

0: Илияна Йотова. С подробности Даниела Костадинова.
1: Химнът на Странджа огласява всяка година през август историческата местност Петрова нива, където преди 123 години се е взело решението за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Десетки тракийски дружества от цялата страна се очаква да се включат в честванията. Програмата ще продължи през целия ден, като в нея са включени национална конференция, традиционния тракийски поход по стъпките на преображенци, гостуваща фотодокументална изложба 130 години, организирано тракийско движение в България. Официалната церемония ще започне в 20 часа вечерта с заупокойна молитва. Слушаме Мария Патронова, община Малко Търново.
2: В 20:30 започва възпоменателното тържество пред мемориала. Продължаваме с празничен концерт.
1: За първи път през 1926 година в местността Петрова нива се събират наследници на преображенци. На това свещено за въстанието място се е провел съдбовния конгрес, на който е взето решение за избухването на Илинденско преображение. Женското въстание. Кметът на Малко Търново Илиян Янчев.
3: 22-ри, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци, за да не е напразно техната саможертва.
1: Заради мерки за сигурност и тази година няма да има тържествена заря. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Законовата рамка по отношение на тротинетките е добра, но е необходимо да се спазва. Това мнение изрази пред БНР Бургас Теодор Рачев, оперативен менеджер на компанията, която отдава под наем тротинетки в Бургас.
4: Са участници в движението, упоменато е в законовата рамка как и къде трябва да се кара тротинетка, предимно велоалея, ако има такава, ако няма, в път до 50 км в крайно дясна точка на пътното платно. Максималната скорост, която тротинетка може да развие 25 км на територията на град Бургас, тя е 20, именно за засилване на безопасността. Трябва да се вози един потребител на тротинетка. Изключително важна е употребата на каска, която силно препоръчваме на потребителите, която вече в новата законова рамка е задължителна. И се надяваме те да успеят да употребяват тротинетките по правилен начин и да ги използват наистина екологично, правилно и да достигнат до желаната от тях дестинация.
0: Тестваме в момента и различни функционалности, които да ограничат максимално допустимото тегло при ползването на тротинетките, поясни Рачев. Това ще изключи възможността на превозното средство да се качва повече от един човек. Лятна антиспин кампания «Лято без риск» ще се проведе в Карнобат. От 10 до 14 часа в комплекс «Мираж» гражданите ще могат да получат информационни материали и консултации от специалисти. Екип на регионалната здравна инспекция от Бургас ще предоставя съдействие и за достъп до електронното здравно досие чрез мобилното приложение «Е-здраве». Основната цел на кампанията е да повиши информираността на обществото относно начините на предаване и предпазване от ХИВ, СПИН и други сексуално предавани инфекции. В ямболското село Голям манастир отбелязват 140 години от построяването на храма Успение Богородично. По този повод от 9 часа ще бъде отслужена архиерейска света литургия и ще бъде раздаден курбан за здраве. Операта «Риголето» от Джузепе Верди ще бъде представена тази вечер на откритата сцена при тракийското светилище Бегликташ. Събитието е част от седмото издание на фестивала «Опера на светилището», организиран от Държавната опера Бургас и Община Приморско. Професор доктор Ивайло Кринчев е диригент на спектакъла, който ще се случи сред древните мегалитни блокове.
5: Това е едно от много популярните романтични заглавия, което така е в короната на Вердиевите опери и е изключително въздействащо. Комбинацията, която се получава, разбира се, на Бегликташ е също изключително уникална, тъй като съчетанието между това древно светилище, силната драматургия и въздействащата музика на Верди оказват неповторимо въздействие върху публиката, която идва да гледа тези спектакли.
0: В главните роли ще са Илина Михайлова, Рейналдо Дроц, Делян Славов, Йоана Кадийска и други. Началото на «Риголето» на Бегликташ ще е в 20 часа и 30 минути. Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение за опасно горе.

0: с вълнение на морето около 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: BNR Burgas.
1: Знам, че тайно ми гледаш телефона, когато си мислиш, че спя. Нервно пушиш сигари на балкона и се чудиш коя ли е тя. Тя ще ни унищожи, тя всяка вечер до мене спи.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Очаква се повече информация по разследването с неутрализираното заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци, за което до момента е известно, че е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София и на преминаващите самолети. Президентът Илена Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участват в националното честване на 149-та годишнина от Чипчинската епопея. Елена Балабанова от Радио Стара Загора информира.
2: Програмата в съботния ден започва с панихида в Соколския манастир, след което ще бъде даден старт на традиционния туристически поход към връх Шипка. В 11 часа започва тържественото отбелязване на годишнината, съобщи Чавдар Ангелов.

0: директор на Националния парк музей Шипка Бузлуджа.
1: Отбелязването на годишното от Шипченска епопея ще се проведе на барелефите в подножието на паметника на свободата, там където се случва през последните няколко години. Там ще бъде официалната церемония, след това ще има ритуал по полагане на венци света върху северната фасада на монумента.
0: Кулминация на програмата ще бъде историческата възстановка на боевете за отбраната на Шипченския проход, която започва в 13 часа. Над 300 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат героичните събития. За новините Елена Балабанова.
2: Традиционният национален тракийски събор поклонение ще се проведе в местността Петрованива край Малко Търново по повод 123-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. Честването е под патронажа на президента Елена Йотова. В 20:30 пред мемориала в историческата местност ще започне възпоменателната церемония. Държавният глава ще приема строя на представителните роти на националната гвардейска част и ще произнесе слово, след което ще бъде отдадена почит пред загиналите във въстанието. 51 милиона евро е подпомагането, което фермерите ще получат тази година под формата на отстъпка върху акциза на земеделското гориво. Стопаните имат малко повече от седмица да подготвят документите си, а подаването на заявленията започва на 31 август, информира репортерът Веселина Миланова.
3: Размерът на отстъпката за литър газьол все още не е определен. Ставката ще бъде изчислена на следващ етап, в зависимост от общия бюджет на помощта и сбора на индивидуалните годишни квоти на всички допустими земеделски стопани. Тоест, едва след обработването на всички подадени заявления и яснота за какво количество гориво е поискана помощ, ще стане ясно каква е отстъпката за литър, която ще получат земеделците. За да имат право на държавна помощ, фермерите трябва да предоставят опис на фактурите за закупения газьол, като ще се признават само фактури, които след проверка на данъчните фигурират в дневниците за продажба на съответните доставчици. За различните култури се признават различни разходни норми на употребеното гориво, които варират от 49 литра на хектар при ядковите култури, например, до 157 литра на хектар при зеленчуците. Земеделските стопани могат да кандидатстват до 25 септември. За новините Веселина Миланова.
2: Минимално понижение с 1 сантиметър е регистрирано в нивото на река Дунав тази сутрин при водомерните постове Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При постовете при Силистри, Ново село, понижението е с 2 до 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин не е отседнал с помощта на друг кораб. В сила остават всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Двама души са загинали при руски въздушни удари в Украина тази нощ, след като атака с дронове в Кривия Рог вчера отне живота на 16 души. Редакторът Георги Петровски с още информация.
4: Пожар е предизвикан в район Дърницки на Киев, след като по-рано беше обявено предупреждение за ракетна атака. Един човек е загинал и има ранени. В Запорожка област руски удар с дрона е взел една жертва, а четирима души са пострадали, съобщи областният управител Иван Федоров. Малко преди полунощ е бил потушен пожарът в търговския център в Кривой Рог, причинен от руска атака в петък. Втори удар беше нанесен срещу обекта, след като там вече работеха екипите на спешните служби и спасителите. По последни данни, пострадалите са 130, като 29 са в тежко състояние. 9 души са в неизвестност. Украинските сили са атакували логистичен център на компанията за онлайн търговия Озон в руската Самарска област, според руски източници. Възникнал е пожар, в района се издига стълб черен дим. За новините Георги Петровски.
2: Съединените щати наложиха 50% мита върху определени групи канадски стоки, след като Вашингтон и Отава не успяха да постигнат търговско споразумение след няколко дни интензивни преговори. Канадският премьер Марк Карни заяви, че е преустановил търговските преговори и Канада ще отговори в стил долар за долар на новите американски мита, които засягат относително малък дял от канадския износ, но включват увеличение на досегашното облагане върху стоманата, дървесината и автомобилите. Мерките идват на фона на засилващото се напрежение между президента Доналд Тръмп и премиера Карни и вероятно ще затруднят по-широките преговори за подновяване на договора за свободна търговия между Съединените щати, Мексико и Канада. В емисията Ред на спортните новини Петър Ненов ги представя. Добър ден! Добър ден! Два мача от шестия кръг на футболното ни първенство ще се изиграят тази вечер. От 19 часа Лудогорец приема Славия, а от 21 часа и 15 минути Левския домакин на Спартак Варна. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Снощи в първия двубой от кръга Черно море надигра Дунав с 3-1. Във втора футболна лига предстои матча от петия кръг между рилски спортисти Монтана. Арсенал започна с победа защитата на титлата си в английското футболно първенство, като в матч от първия кръг спечели с 3-0 срещу Ковентри. Още резултати първенство на Испания, първи кръг, Бетис Реал Сосиедад 1-0. Франция също първи кръг, Марсилия Страсбург 4-0. Днес първенствата в трите държави продължават, като започва и шампионата на Италия. На световното първенство по борба за младежи до 20 години в Братислава предстои участието на последните ни трима национари – Владислав Сеизов, Валентин Борисов и Диан Мънев. Даниел Трифонов ще участва в финала на прескока, Кейдън Спенсър в този на висилка на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Снощи Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на кон с гривни. Лидия Енчева ще играе на полуфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Съперничка на Енчева е представителката на домакините Луна Вуйович. Тази вечер е и първият полуфинал при мъжете на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати между Флавио Коболи и Артур Фис. При жените за място на финала ще играят Джесика Пегула и Ига Швьонтек. Днес е спринтовото състезание, както и квалификацията за място преди старта от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. 81-то издание на колездачната обиколка на Испания започва днес и ще продължи до 13 септември. Състезанието стартира от Монако и включва 21 етапа с обща дължина 3275 км.
5: Христо Христов представя прогнозите за времето. Здравейте!
6: Здравейте! В момента температурите в страната са от 20 градуса в Севлиево до 26 в Монтана. В София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над източна България ще има ниска облачност или намалена видимост, която до обяд ще намалее и разсее, а в следобедните часове над западна България ще се развива купеста и купестота щовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб, източен, а в западните райони до умерен северо-западен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35 градуса, по Черноморието 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
5: От 9 до 15 часа за честванията на 149-та годишна от Шипченската епопея ще се ограничи движението на транзитно преминаващите автомобили по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът ще се пренасочва през прохода на Републиката. От граничната полиция съобщиха, че трафикът тази сутрин е интензивен на пунктовете с Сърбия Калотина и с Турция Капитан Андреево. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
4: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Десет часа следват новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Около 20 до 30% от хотелите се рекламират за май до година, когато в Бургас ще е Евровизия. Цените на нощувките са различни според категорията на хотела, каза Елена Андонова, председател на Асоциацията на туристическия бизнес у нас. Относно цените и появилите се оферти на много завишени цени, тя каза.
2: В първия ден, след като се обяви града домакин за Евровизия, в рамките на няколко часа заваляха наистина оферти, които бяха на някакви безусловни суми, но към момента нещата стоят по доста по-различен начин. За град Бургас, тъй като леговата база е с доста по-малък капацитет, в началото имаше такива оферти на много високи цени. Към момента обаче има, може би, няколко на брой оферти, които са за много луксозни апартаменти, но за хотели не откривам такива цени към момента.
1: По думите и Слънчев бряг е подготвен за посрещането на над 200 000 души. Вече е

0: Проведена работна среща с бранша, предстоят и още. Хотелиерите в курорта ще имат готовност да отворят на 1 май, бе категорична Андонова. 51 милиона евро е подпомагането, което фермерите ще получат тази година под формата на отстъпка върху акциза на земеделското гориво. Стопаните имат малко повече от седмица да подготвят документите си, а подаването на заявленията започва на 31 август. Размерът на отстъпката за литър газьол все още не е определен. Ставката ще бъде изчислена на следващ етап, в зависимост от общия бюджет на помощта и сбора от индивидуалните годишни квоти на всички допустими земеделски стопани. Превенцията на наркотичните вещества и смъртоносните опасности от фентанила ще са във фокуса на мащабната социална кампания на Team Boom Fest. Седмото му издание започва днес на морска гара Бургас, а входът е свободен. Репортаж на Стевка Бакарджиева.
1: Музика, срещи с любими звезди и важни разговори за живота извън зависимостите предстоят по време на Team Boom Fest. Фестивалът тази година поставя силен социален акцент с каузата си «Неси Next». Темата е фентанила. Това съобщи Росица Димова, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества.
2: Тук вече превенцията е на много по-различно ниво. Просто причина, че не е само да кажем, че фентанилът и наркотиците не са окей, не трябва да се употребяват, това са го чували. Трябва малко повече разяснение и ние всъщност на това ще наблегнем. Всъщност много малко количество може да постигне много лош ефект. Смъртни случаи са над 130 месеца за няколко години.
1: Специален гост на Team Boom Fest ще бъде Пламен Йотински, който говори за зависимостта от първо лице. Самият той е преминал през нея, съобщи Михайла Богданова от организаторите.
2: Днес той изключително много говори с младите и самият той има център за превенция с наркотици и именно такива реални истории смятаме, че са нужни, за да докоснат младежите.
1: Организаторите на Team Boom Fest очакват над 10 000 посетители. За новините, Стевка Бакарджиева.
0: А в градския парк на Ямбол лятното кино продължава своята програма с прожекции на две комедии, част от петото издание на фестивала «Летни вечери» с златните филми на българското кино. От 21 часа публиката ще види баш майсторът, началник, с участието на Кирил Господинов, който се превъплащава в образа на хитреца Рангел Лелин. Прожекциите са с вход свободен. За 15-та поредна година Бургас ще бъде домакин на турнира по прескачане на препятствия Купа Бургас. Надпреварата ще се проведе на два етапа, този и следващия уикенд на конната база парк Езеро. Турнирът ще събере над 160 състезателни коне с над 120 ездачи, които ще премерят сили в различни възрастови и спортни категории. Сутрешните стартове са до обяд и включват изпитания за най-младите състезатели в различни категории паркури. След 17 часа са паркурите за най-добрите ездачи в страната. За първи път над преварата Jump and Drive ще бъде проведена с електрически автомобили. Пореден много горещ августовски ден. За по-голямата част от България са в сила предупредителни кодове за опасно високи температури. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, сутрешните часове ще има ниска облачност и на места намалена видимост. По-късно облаците ще намалеят, ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, тези на морската вода 24-25, с вълнение около 3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
4: Ден допладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: Тренду платный.
1: Евровизия. Под този знак бе и тази августовска седмица. И май така ще бъде и занапред. Страстите около града домакин продължават. София чака публично оповестяване на детайлите от класирането. В Бургас пък се съревновават кой символ ще унагледи българската Евровизия. Е, съревнование започна и в цените за настаняване. Златните наеми на апартаменти шокираха мнозина, но в бранша уверяват, че това, макар и спекула, е временно явление. Извън това, подготовката за Евровизия в морския град вече започна, независимо на кого се харесва или не. Започва седмичното обзорно предаване Ден до пладне. Добре дошли в ефирната ни компания. Ето и акцентите в днешното издание. 20 милиона евро за Евровизия в настоящия държавен бюджет. Какво още съобщи вице-премиерът Иво Христов, който се срещна с кмета Димитър Николов за организацията на песенния конкурс. Посещение и на генералния директор на БНТ Милена Милутинова в Бургас. Какво предстои да се случи с зала Арена Бургас, където през май до година ще се събере европейският музикален елит. Може ли Бургас да поеме изхранването на хилядите екипи и гости на Евровизия? Говори шеф Николай Попов. Кой ще е символът на Евровизия? За и против предложенията. Хиляди се събират днес на Петрова нива за 123 години от Илинденско-Преображенското въстание, разказваме за бележитата дата. Как за 5 месеца се строи двуетажен комплекс за стари хора? Той е факт в Айтос, където новата придобивка бе официално открита. Новата зона в индустриален и логистичен парк в Бургас чака своите инвеститори, как бивше блато се превърна в комфортно място за бизнес. За финал се отправяме към Приморско, където тази вечер на тракийското светилище Бегликташ ще бъде представена операта Риголето от Джузепе Верди. Водещ на предаването съм аз, Нина Рангелова, на звукорежисьорския пулт е Маргарита Мандражиева. Ще бъдем заедно в следващите 2 часа. Останете с нас!
0: Звукът на лятото. По БНР Бургас.

0: Ден до пладне.
1: По-рано тази седмица кметът на Бургас Димитър Николов се срещна с вицепремиера Иво Христов, с когото бе обсъдена подготовката за провеждането на Евровизия през месец май 2027 година. Стана ясно, че в настоящия държавен бюджет са предвидени 20 милиона евро за организацията на песенния конкурс. До година се очакват стотици хиляди гости от страната и чужбина, както и представители на медии от цял свят. Кметът на Бургас и вицепремиера обсъдиха началния етап на организационния процес и възможностите за пълноценно сътрудничество между местната власт и държавните институции. Християна Йорданова с повече подробности.
2: Около 15 милиона евро ще бъдат използвани за гаранцията, която е нужно да бъде депозирана преди началото на организационния процес. Останалите средства са предвидени за текущи дейности около подготовката на Евровизия, посочи вицепремиерът Иво Христов, който също така оглавява Междуведомствения комитет за провеждането на конкурса. Той поясни.
3: Бургас победи с силна си мотивация и с изпреварването си действия, в които се убедих и по време на разговора, благодарение на оперативната работа на екипа, ние имаме шанс да се вместим в срок с обществените поръчки. Чака ни много вълнуващ сезон. Аз бих казал, че в философията на правителството ние не делим страната на столица и провинция. В епохата на модерните комуникации и транспорт, сърцето на България бие там, където са събитията, там, където са хората, там, в

0: където се случва нещо, и Бургас в момента е едно от най-динамичните места в страната. За тази година има предвидени съответните пари, те са около 20 милиона. За бюджета 27 година такива средства ще бъдат предвидени, но бюджета предстои да бъде разгледан и приет.
1: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, уточни Христов.

0: Те бъдат предвидени, но бюджета предстои да бъде разгледан и приет.
1: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, уточни Христов.
0: Тъй като ние предлагаме всичко, цялата гама туристически услуги, предлагаме вкусна храна, планина, ски курорти, море, исторически туризъм, но все още не сме така разпознаваеми, както Италия и Гърция на международния пазар. Мащабът зависи според мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните градове в България. Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас. Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел. В София имаме криза в управлението в последните години и съвсем логичен е изборът на Бургас. Моята роля е да подпомагам на ниво институции, а всичко, от което имат нужда общината и Българската национална телевизия, за да организират събитието.
1: Кметът на Бургас Димитър Николов отчете.
2: Те първо трябва да се съгласуват много административни процедури, включително и стриктно спазване на закона за обществените поръчки. Детайлна справка какви средства ще ни бъдат нужни към днешна дата. Нямаме, имаме ориентировъчни суми, но не толкова важни са в момента цифрите, които трябва да кажем като средства, а това, че трябва да има много стриктно съгласуване. Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на NBU, и ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли. Да не забравяме, че основната част на съоръжение, техника и оборудване пристига от Китай. И това е изключително бавно, заради сложните глобални процеси в света, и ние сме длъжни да наваксаме с времето, за да не сме чакащи до последния момент доставки на контейнери с техника и оборудване в Бургас.
1: Иво Христов и Димитър Николов заявиха още, че сигурността в Бургас и региона ще бъде допълнително подсилена по време на конкурса. Целта е да бъдат гарантирани безопасността и спокойствието както на гостите и участниците в Евровизия, така и на жителите и посетителите на града.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Стоян Допладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Реалната работа по подготовката на Бургас за Евровизия 2027 започна на терен. Първите дейности около зала Арена Бургас, където между 11 и 15 май до година ще се проведе песенния конкурс, са вход. В това през седмицата лично се увери генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. Петя Янакиева обобщава.
2: Предстои обявяването на обществени поръчки, свързани с подготовката на зала Арена Бургас за събитието. Това съобщи и генералният директор на БНТ Милена Милутинова през седмицата в Морския град.
3: Българската национална телевизия като телевизия домакин ще е основният организатор на продукционното шоу. Разбира се, в тясно сътрудничество с EBU, с Организацията на обществените телевизии, които правят това значимо събитие всяка година, 70 години подред. България в Виена направи триумфално завършване. Българската национална телевизия 3 години не беше участвала в Евровизия, така че летвата е много високо вдигната и от тук нататък ни предстои много работа. Тази сутрин с кмета бяхме и около Арена Бургас и те ни информираха, че имат готовност да започнат работите около заравняването на терена, около зала Арена Бургас. Видяхме тежката техника вече струпана на мястото, което предстои да бъде заравнено, за да може да бъде използвано за подвижните телевизионни станции, няколко на брой, които ще дойдат, за да извършат това грандиозно представяне. Те ще заснемат това продукционното шоу. Но най-важното, с което ще се започне, е проектът за сцена. Проектът за сцена, около която всъщност ще се изгради концепцията за шоуто. И от тук нататък, след като се направи проекта за сцена, ще се види колко от местата ще бъдат седящи, колко от местата ще бъдат правостоящи. Всичко това е в процес. Хем имаме много време, хем бих казала, че не и чак толкова много, защото тези процедури, както знаете, те не са много къси, но за сега вървим в срок.
2: 1000 журналисти се очакват в Бургас за отразяването и още статистика, която говори за мащаба на това, което предстои. Във Виена тази година 320 000 са били посетителите, специално за Евровизия в тези две седмици, в които се провеждат събитията около конкурса. Във Фейсбук има 248 милиона гледания на съдържанието, свързано с Евровизия. То е достигнало до 43 милиона акаунта. И към експертността по отношение на провеждането на събитието в Арена Бургас и коментарите за нейните технически възможности. Слушаме архитект Ивайло Петков, главен проектант на залата.
4: Вложили сме всички удобства, всички възможности тази зала да бъде мултифункционална. Създали сме хардуера, софтуера са пълни спрямо всяко събитие. За Евровизия много зависи от сценариите, които организаторът ще предложи, как да бъде разположена публиката, да има правостоящи или да има седящи. Седящата публика, арената, която е направена заради леката атлетика, е 5400 квадратни метра свободна площ. Ние сме предложили съвместно с община Бургас два сценария за разполагане на сцени, но екипа на Евровизия, може би съвместно, ще изградим окончателния вариант. Така че, пак казвам, възможностите са много, входовете са симетрични от всякъде, може да се влиза и излиза от различни нива, от различни посоки. Екипа на Евровизия, когато беше тук, разгледахме стойно възможностите. Залата по документи е проектирана за 60 кг на квадратен метър, сметнете върху 5400 квадратни метра, носимостта, носимоспособността на покрива около 300 тона. Е много добре, че не направихме акустиката, защото първото нещо, което беше, когато Евровизия влязоха в залата, казаха, може ли тавана да е черен. Проектът ни е готов, устойностен и предстои да бъде изпълнен.
2: В първата половина на септември месец се очаква да бъдат финализирани детайлите по изискванията към Бургас от страна на Българската национална телевизия.

0: Ден до Пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: След еуфорията от спечеленото домакинство на Евровизия до година, в Бургас започна работата за провеждането на конкурса. Хотелиерите в Слънчев бряг вече заявиха, че ще имат готовност да настанят около 200 000 души, които се очакват. Ресторантьорите също започват да мислят по въпроса. Едно от големите предизвикателства пред тях е проблемът с кадрите и как ще бъде решен той. Според Николай Попов, главен готвач на елитен столичен ресторант и бургазлия, места има достатъчно.
2: Според мен ще е доста трудно, но не е невъзможно, тъй като по Слънчев бряг има целогодишни хотели. Има хотели, които работят целогодишно, но много други, за да се справи цялата ситуация, много други ще се принудят да отворят по-рано. И тук въпрос седи дали отваряйки по-рано, защото те ще отворят преди сезона и работата ще, да кажем, около седмица и половина, тази, която си не очаква с Евровизия. Не знам дали ще имаме времето да намерим квалифициран персонал, за да отворим по-рано, защото това са допълнителни ресурси. Трябва малко по-рано да се събудим, малко по-рано да тръгнем в посока отваряне и формиране на екип преди сезона, защото могат да ни изненадат страшно много. Също така, за целта не е само Слънчев бряг, ми трябва да се включи Несебър, трябва да се включи Поморие, трябва да се включи абсолютно всичко, което наоколо. Другото, което е също така, транспорта ще е голям проблем според мен. Защото транспорта също трябва да се погледне. Абе, абсолютно всичко

0: както има хора, които да работят на пълни обороти през летния сезон, така ще ги има и май месец. Въпрос е ние или ресторантьорите, или хотелиерите и всички така, по-рано тръгне цялата подготовка. Няма ли възможността? Имаме достатъчно хотели според мен, имаме достатъчно ресторанти според мен на цялото Черноморие. Само Бургас може би е прав, той. Не можем да отговорим на цялата инфраструктурата, която имаме. Обаче с всичко това, което разполагаме наоколо и с предварителна подготовка, мисля, че няма абсолютно какво да ни бутне.
1: Включително описваше и една апокалиптична картина, че няма да има вода, няма да има достатъчно ресурс, за да се захранят всички тези места за хранене. Възможно ли е това наистина да се случи?
0: Как няма да има вода? Не знам, това е нереално за мен, честно казано. Според мен ресурси няма да свършат, ще има кола по заведенията, ще има вода, ще има поръчени картофи, според мен, ще има краставица за таратор. Според мен това всичко ще съществува, ще го има, просто единственият човешкият ресурс. Човешкият ресурс е много важен и според мен е много важно да тръгнем първоначална подготовка. От по-рано да се формира персонал, трябва да се погледне колко персонал, защото след Евровизия той сезон няма да е започнал. И хотелиерите и ресторантьорите ще имат една дупка и там трябва да се чуят дали те да се запазят персонала, за да продължат лятото или да ги пуснат и после пак да търсят. Нали, по-скоро това ще е нашия проблем.
1: Ето има балове, но тогава.
0: Да, може да има всеки неща, но това, че ние няма да се справим да изхраним хората или да нямаме вода, питейна, това ми е малко прекалено според мен.
1: А добре, казахте, че рано трябва да почне подготовката. Какво означава рано? Колко рано?
0: Ми малко по-рано, тъй като нашите сезони винаги са свикнали да започват от началото на юни, юли, те вече май месец, те първа започват да наемат персонали, да се чистят хотели. А персоналите по летните курорти, вие знаете, че повечето са сезонни. Повечето са хора, които имат работа в други градове през цялата година. И като дойде летния сезон, тогава той се отпуска. А сега за една седмица трябва да се намери квалифициран персонал, защото хората са много. Англоговорящи, испанскоговорящи, те са много народ, ще има и много работа ще имаме. И персоналът наистина трябва да е обучен според мен, за да може да се справи с цялата реалност. Готвачите трябва да са стегнати, заявки трябва да са направени. В смисъл това нещо според мен трябва да се предвиди доста добре, доста по-рано. Намерете ни на bnr.bg.

0: День докладный.
1: Държавният куклен театър в Бургас предлага гларусът от спектакъла «Бургаски гларуси» да се превърне в символ на песенния конкурс «Евровизия». От екипа на театъра са го кръстили «Еврогларус» и обосновават идеята си с това, че птицата е един от най-разпознаваемите символи на морския град. Повече по темата разказва репортажът на Елена Димитрова.
2: Бургаската публика вече познава атрактивната кукла на кокили от уличния спектакъл «Бургаски гларуси», създаден по идея и под режисурата на директора Петър Тодоров.
3: Когато разбрахме, че Бургас печели Евровизия 2027 като домакин, най-естественото нещо, което първо дойде като мисъл в моята глава, беше, че наистина ние трябва да превърнем Бургаския гларус в талисман или, както те казват, маскот на Евровизия 2027. И затова започнахме спонтанно тази кампания. Тя наистина се роди спонтанно. Още повече ние имаме тези прекрасни кукли, големи 3-метрови кукли, които Айтен Ногюджу направи. И мисля, че най-логичното беше това. Споделихме го с хората и съвсем неочаквано за мен тази идея получи невероятна подкрепа не само в града ни, не само в България, но и по целия свят. Всички платформи, социални мрежи, които са свързани с Евровизия 2027, подеха тази идея и отклика е невероятен.
2: Предложението на кукления театър не остана незабелязано и извън границите на България. А снимки на Еврогларус вече се появиха в различни международни платформи. Темата коментират и бургазли.
4: Не е лошо като идея. Не знам, не съм чула нещо по-добро. Може котва, може да е, но мисля, че не е лошо като идея.
5: Аз считам, че Емблема на Евровизия 27 би могъл да бъде грамофона. Сега гларус, ма то гларус е по цялото Черноморие, а докато грамофон, само в Бургас инсталиран, той подсказва колко е музикален и колко е духовен нашия град. Считам, че това е моето предложение и виждане.
6: Гларуса кема, вида му е малко неогледен. Ако се смисъл такъв изчисти малко, иначе гларуса да. Определено подходящ за лого, но малко по-да се изчистят детайлите. Ето много раз след битка нещо така разрошен ми се вижда. Малко трябва да се тунингова малко, да се поправи. Иначе да, добра идея.
7: Абе, той си е като емблема на Бургас гларуса, защото го свързвам с града. Той е морски град и затова ми харесва гларус. Не може да е друго.
2: Идеята на кукления театър коментира и една от най-популярните бургазлийки Мария Мутавчиева от Mary Boys Band.
8: Честно казано, е много симпатично. И не мисля, че трябва хората да мрънкат и за това, защото Бургас е бургаските гларуси. Като излезеш навън, те посрещат първи. Бургас е бургаските гларуси. Чудесна инициатива е.
2: Те първа предстои състезание на креативните идеи, тъй като в социалните мрежи се появиха предложения за талисман да бъде използван герба на Бургас. Той представлява лъв с рибашка опашка. Лъвът символизира смелостта на хората, които живеят на това място, а рибната му опашка – изобилието на риба. Кметът на Бургас Димитър Николов коментира.
9: Аз знаех, че съм много през

0: златен и всичко свързано с Бургас ми е много хубаво, много ми е красиво и главостите са ми много красиви. Даже един от международните кореспонденти беше ми се обадил да пита, знаете какво е това митично същество в герба на Бургас? Лъв с рибешка опашка. Оказва, че това също направило впечатление, само в Сингапур имало подобен знак на град. Останалите градове, които са участвали, логата са им били свързани с слънца, планини, чайки и така нататък, но такова митичното същество за първи път виждам в Европа, така че ето дойде време да си го презентираме. И той не е много ми е красив, много ми е симпатичен.
1: През годините песенният конкурс Евровизия е имал различни символи. През 2026 година в Виена маскот бе симпатичният пухкав Аури, символ на единството, творчеството и силата на споделените преживявания. Като колоритен посланник, той посрещаше делегациите и феновете от цял свят. Именно това ще е ролята и на новия символ на Евровизия в Бургас. От кукления театър призовават своите последователи да споделят мнението си за предложението, както и да го подкрепят с коментар, реакция и споделяне.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: Дендо Пладни.
1: Дендо Пладни продължава вече 11 часа и 8 минути след първия час от обзора ни, посветен на Евровизия. Продължаваме с останалите теми, белязали седмицата. Водеща сред тях е провеждането на възпоменателния събор днес в местността Петрова Нива. С него ще бъдат отбелязани 123 години от Илинденско-Преображенското въстание. Честването е под патронажа на президента Илияна Йотова. Очаква се да присъстват хиляди българи от цялата страна там. Повече разказва Стефка Бакарджиева.
2: Община Малко Търново обнови местността, където традиционно се провежда събора. Извърши се укрепване и частичен ремонт на пътя, обновени бяха местата за сядане пред откритата сцена, извършена и ремонт на сградата на музейната сбирка. Това свято място заслужава да посрещне своите гости достойно и с необходимото уважение към паметта на героите, категоричен е кметът на община Малко Търново Илиян Янчев.
3: 22-ри, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци, за да не е напразно тяхната саможертва, да знаем, че те са го направили именно за нас, за нашите деца, внуци, днеска да живеят свободно.

0: поканя всички, нека да бъдем там заедно под патронажа на президента. Аз винаги съм бил родолюбец и мисля, че всеки един, ако вземе детето си и бъде на 22-ри на Петрова нива, ще се запали тази искрича на родолюбие и на любов към България, към Странджа. Така че добре дошли на всички. Най-важни са хората, които идват и го правят с любов и от сърце. Защото не е важно да отидеш за да направиш чевермето или да отвориш сергията. По-важното е да застанеш на това свято място и да се заредиш с тая енергия и да знаеш наистина какво е било повече от век, преди 123 години, тези хора да зареждат дом, къща, деца, поминък и да тръгнат с ясното съзнание наистина, че няма да се върнат, но пък в същото време ще направят така, че България да бъде свободна.
1: Празнична програма по повод историческата годишнина е предвидена през целия ден. Събитията обединяват наука, история, фолклор и преклонение пред паметта на загиналите преображенци, съобщи Мария Патронова, ръководител на отдел култура, образование и спорт в местната администрация.
2: Започваме програмата с научна конференция в 13 часа. Тракийските българи в борба за свобода. След това в 16 часа ще посрещнем участниците в традиционния тракийски поход по стъпките на преображенци. В 16.30 часа ще се открие фотодокументална изложба 130 години организирано тракийско движение в България. От 17 часа ще представим новата книга на Костадин Михайлов «Малко Търновско и Василиковско в войните на България 1912-1945 година». А след това ще се насладим на чудесната програма на професионален фолклорен ансамбъл «Странджа». В 20 часа ще започне за упокойната молитва в памет на загиналите преображенци в храм Костница Света Петка, а в 20.30 започва възпоменателното тържество пред мемориала. След това продължаваме с празничен концерт на известните странджански народни изпълнители. Манол Михайлов ще участва, Костадин Михайлов, Таня Стоева, Николай Гурбанов, Тойко Василев, мъжката фолклорна група Росен на село Росен и оркестър Жарава.
1: Тази година на събора се очакват 3-4 хиляди души от цялата страна, членове на тракийски дружества, потомци на бежанци от Одринска и Беломорска Тракия, родолюбци. Организатори на честването са Община Малко Търново, Съюза на тракийските дружества в България, Тракийският научен институт и Регионалния съвет на тракийските дружества в Бургас.
3: БНР Бургас.

0: Ден до Пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Новият индустриален и логистичен парк в промишлена зона Юг-Запад в Бургас беше официално открит през тази седмица. Той се намира след кръговото кръстовище за комплекс Меден рудник в посока Созопол. Новият терен е на площ от 600 декара и разполага с цялата необходима инфраструктура за развитие на производство и бизнес от страна на инвеститорите. В рамките на втората му фаза са изградени редица подобрения на терена, който само преди 3 години е бил блато. Слушаме изпълнителния директор на парка Петър Иванов.
2: Включва улична мрежа, която осигурява достъп до всеки един от терените, предвидени за индустрия. Изградени са велоалеи, ВИК инфраструктури, които включват дъждовна канализация, питейен водопровод, битова канализация, промишлен водопровод. Изградени са трасета за силнотокови и слаботокови мрежи. Изградили сме канално-помпена станция, съоръжение от типа БКТП, образно това е тръхопост, също така видеонаблюдение, позеленяване.
1: Всички тези дейности са изпълнени по проект, финансиран с 20 милиона евро от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. 8 компании вече са привлечени в парка.
2: Като една вече изпълнява СМР-тата, а втора компания, разположена точно в съседство на нашия имот, съвсем скоро взе строително разрешение и ще започне изграждане на своето бъдещо производствено хале.
1: Компаниите са български, а дейността им е свързана с производство на морски храни, дограма, мебели, електрически системи. Предлагат се още 9 терена в зоната. Към тях има заявен интерес и от чужди компании, най-вече от Република Турция. Кметът Димитър Николов обясни как е преминало изграждането на поддържащата инфраструктура на терен, описан като бивше блато.
3: Всеки ден някой минаваше и ми даваше акъли. Кмете, да ти кажа как се правят пътища, как се правят канализации, и това е прекрасно, защото го направих пред очите на всички бургазли и тези, които пътуват южно от Бургас. За 9 месеца двете строителни компании извършиха наистина една много сериозна, сложна и тежка строителна дейност. Една година запълвахме това блато. Една година чакахме земята да слегне и да се уплътни. Направихме още един пласт. След това дойдоха машините. На 1 октомври влезе тежката техника да изгражда тази цялата инфраструктура. На 30 юни бяхме готови.
1: Като бонус от проекта е и обновяването на улица Търговска.
3: Най-лошо урбанизирана улица в Бургас беше улица Търговска. В момента на тази улица и отдавна функционират около 24 компании. Тези 24 компании имаха международни контрагенти, идваха тук немци да гледат как работят и да купуват продуктите им, и всеки ден се жалиха, че минават през нетрапове, чупяха се полоски, сменяха се шарнири, гуми, ремонти, резервни части, непрекъснато имаше напрежение. Благодарение на тази програма, която ние защитихме, успяхме освен да изградим нова индустриална зона, но се ремонтирахме и съществуващата улица Търговска.
1: Емилия Тодорова от Националната компания Индустриални зони подчерта, че изградената инфраструктура създава нови възможности за икономически растеж и заетост.
4: Реализацията на представения проект е важна не само за индустриален логистичен парк Бургас, но и за развитието на икономиката на региона и страната. Ние ще продължим съвместната работа, партньорство с местната власт, бизнеса, защото именно добрата координация, както виждаме тук на местно ниво, между институциите и инвеститори, превръща инвестиционния потенциал в реални проекти.
1: На церемонията по откриването на индустриален и логистичен парк в промишлена зона Юг

0: Запад присъстваха още областния управител Дико Диков, депутати и представители на различни институции.
1: БНР Бургас. We got it together, didn't we?

0: аренду платной.
1: С водосвет за здраве и в присъствието на много жители и гости, Файтус бе открит новия дом за стари хора. Той се намира в централната градска част до медицинския център и в него ще бъдат настанени потребителите от старото социално заведение в покрайнините на града. Сградата е на два етажа и разполага с всички удобства за общо 32 възрастни хора. Лентата прирязаха кметът Васил Едрев, заместник областния управител Георги Маджаров, представители на строителите и социално подпомагане. В него са вложени 3,7 милиона евро чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, като строителството му се е случило за рекордните 5 месеца. Обясни градоначалникът.
2: Когато строителя и аз бяхме поканени в Министерството на социалните грижи месец декември, там бяха поканени и други общини, министъра ни попита за 5 месеца бихте ли изградили тази сграда. Благодаря на строителя каза да. Тук се работеше 24 часа. От 10 декември до 31 май. Искам да благодаря за спазения срок, в противен случай, ние нямаше да получим средствата, които бяхме вложили. Затова благодаря от сърце на строителя и да добавя нещо, архитекта, който проектира тази сграда и строителния надзор, казаха кмети абсурден. Значи ние виждаме реално изграждането и приключването на сградата август месец. Затова още веднъж благодаря на строителя, на целия екип на строителите.
1: В знак на благодарност той връчи плакети на община Айтос, както на фирмата изпълнител, така и на строителния надзор и архитекта проектирал сградата. Тя разполага с приемен сектор, помещение за рехабилитация и комфортни единични семейни стаи. Директорът на дома Лилия Николова обясни, че няма ограничения при кандидатстване за настаняване.
3: Към момента са 20 настанени, имаме свободни места, кандидатствайте. Имаме столова за всички домуващи, библиотеки, обща стая за тихи занимания, включително и рехабилитационен център. Стаите са поединични, самостоятелна баня и туалетна. Горе на втория етаж имаме 4 апартамента, които са за семейни двойки. Може и тук да се оформят, така че нищо не се знае. Имаме сме такива случаи.
4: Да, стария дом се закрива, така ли?
3: В момента функционира, но ще бъде закрит.
4: Да, и поетапно хората ще бъдат изтеглени.
3: Ще бъдат, да, изтеглени насам.
4: А откъде са хората, сигурно? От цялата страна.
3: От цяла България са хората, да. Нямаме ограничения от към местоживеене. Могат от всякъде да кандидатстват.
1: Част от потребителите, които всеки момент ще бъдат настанени в новия дом, са от старото социално заведение, което се намира до зоологическата градина в края на града. Една от тях е Дина Тодорова, която днес бе на откриването.
5: Имам 3 внуки и една дъщеря.
1: На колко сте години?
5: Още една година ближавам 100.
1: От кога сте в старческия дом Файтус?
5: От 5 години.
1: Как се чувствате там и сега какво очаквате на новото място?
5: Новото място още по-добре ще е. Много добре. Много добре е дома. Много не уважават. Шефката е много хубав човек. Много не помага. Доволни сме за их хигиена, ядене, всичко. А тук е още по-хубаво. А там няма магазини, а тук имало магазини, да се взимаме по нещичко, парк. Да, там имаме маймунки.
1: Комплексът

0: е изграден върху площ от близо 5000 квадратни метра, от които почти 2000 озеленени зони. Сред официалните гости на церемонията по откриването бяха депутати и представители на регионална дирекция социално подпомагане. Заедно с тях новите помещения в дома разгледаха и много айтозлии.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Операта «Риголето» от Джузепе Верди ще бъде представена тази вечер на откритата сцена при тракийското светилище Бегликташ край Приморско. Събитието е част от седмото издание на фестивала «Опера на светилището», организирано от Държавната опера Бургас и Община Приморско. Постановката разказва драматичната история на придворния шут Риголето, чиято единствена радост е дъщеря му Джилда. Когато тя става жертва на измама и предателство, сюжетът преминава през теми като отмъщение и прошка. Професор доктор Ивайло Кринчев е диригент на впечатляващия спектакъл, който ще се случи сред древните мегалитни блокове. Да чуем повече в интервюто на Стефка Бакарджиева.
2: Това е едно от много популярните романтични заглавия, което така е в короната на Вердиевите опери, е изключително въздействащо. Комбинацията, която се получава, разбира се, на Бегликташ, е също изключително уникална, тъй като съчетанието между това древно светилище, силната драматургия и въздействащата музика на Верди оказват неповторимо въздействие върху публиката, която идва да гледа тези спектакли. Бургаската опера вече във времето усвоява изключително успешно това пространство и ефекта, който се постига с визуалните, както и качествения звук, е много въздействащ върху публиката. Не на последно място, разбира се, прекрасният солистичен състав, с който разполага операта и много добрия оркестър, хор и технически служби към Бургаската опера.
3: Да, това е седми поред фестивал Опера на светилището, който се провежда сред мегалитите на Бегликташ. Вие казахте за тази емоция, която се създава сред присъстващите, но как Риголето стои точно там?
2: Чувството първо, както казах, драматургията на Риголето е изключително силна. Загубата на дъщеря от един баща. Всичко това, което е пресъздадено и през музиката на Верди. Има даже така един израз, който ползват музиколегите, че това е музика на светлосенките. Какво по-точно, което и удачно, което да подхожда именно на тази древна светилищна среда, която е там.
3: Кажете са актьорския състав, хората, които ще видим на тази сцена сред природата.
2: Както казах, солистичният състав, с който разполага Бургаска опера, е изключително силен. В ролята на Риголето ще видим солиста на операта Мариан Йовановски. Илина Михайлова е изпълнителката на Джилда, а херцога на Мантуа е Реналдо Трос, също един прекрасен тенор. Маделена ще бъде представена от Йоана Кадийска, също солистка на операта, а Спарафучил Делян Славов, също солист на операта. Изобщо това е рядко срещана добра комбинация и именно тези хора ще предадат енергията на Вердиевата музика, на Вердиевата драматургия, на това прекрасно място. Надявам се да имаме хубаво време и да поканим, разбира се, всички хора, които биха дошли в

0: Всъщност това е поредният спектакъл, който вие ще дирижирате на Бегликтаж тази година, нали?
1: Да, аз дирижирам от доста години на Бегликтаж, но това, което наблюдавам във времето и което подчертавам, е, че режисьорското и сценографско решение, което Александър Текилиев прави с всяка година и обогатява, става все по-въздействащо в тези спектакли. Той използва изключително съвременни технически средства, медийно проектиране, което е много въздействащо, и в годините, ако се ползваше повече сценографски елементи, които се разполагаха на този мегалит, сега все повече се търси една мащабност и визуално въздействие, което наистина е много завладяващо. И това се дължи на много добрата работа на режисурата в лицето на Александър Текилиев.
0: Чухме диригентът Ивайло Кринчев. Началото на Риголето на Бегликтаж е тази вечер от 20 часа и 30 минути. Това е последният спектакъл в тази годишното издание на фестивала Опера на Светилището, както и последната тема в Ден до пладне. Точно в 12 часа ще научим най-важните събития до момента в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио от екипа в Бургас. До чуване и спокоен и усмихнат ден!
2: Гледайте Юлиан Дъргов и Петър Антонов в драматичната комедия «Наполетано». Двама бездомници в Неапол откриват, че свободата, животът и любовта са едно и също нещо.

0: от 20 часа в НХК Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
1: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Точно 12. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио с обзор на водещите новини до този час. Най-напред акцентите. От МВР обявиха подробности за разследването по случая с GPS заглушителя, открит в софийския квартал Драгалевци. Безопасността на полетите на летище София не е била застрашена от заглушаването, уверява министърът на транспорта. Русия удари Киев с балистични ракети, а Украина атакува Москва с дронове. Съединените щати и Канада си налагат взаимни 50% мита върху част от вноса. И още в бюлетина започва официалното честване за годишнината от Чипченската епопея. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! По случая с заглушителя на GPS системи, за който снощи беше съобщено, че е открит в софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево, до едноименния граничен пункт на българо-турската граница. Иззети са оръжие и техника. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило полетите на летище София. С подробности за разследването на този случай, репортерът Даяна Маринова.
1: По време на акцията органите на реда и службите са се натъкнали на множество тайни коридори и тунел, свързващ ресторанта и къща от комплекса. Претърсват се както адреси в столицата, така и в района на село Капитан Андреево. Всички имоти са свързани с един и същи собственик. При пристигането на органите на реда в къщата Капитан Андреево, охранители на имота са направили опит да изнесат и изхвърлят техника от имота в нива. За момента са иззети голямо количество техника, включително и такава, на която се съхраняват видеозаписи. Иззети са и оръжия и радиостанции. Освен действия по места, има и редица призовани за разпит. Пред БТВ министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев обясни, че е имало влияние върху GPS сигналите. Това обаче не е повлияло на безопасността.
2: Когато кажем авиация, най-важното нещо е безопасност. Тоест ние всичко трябва да пречупваме през безопасността.
1: Пред БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски обясни, че през последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище София.
3: Поне три, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Проблеми по отношение на безопасността на полетите най-вече и позиционирането им няма от това естество, което да доведе до закъснения, до някакви други чисто технически проблеми, не, защото просто самолетите минават към конвенционална навигация.
1: За новините, Даяна Маринова.
0: А сега към връх Шипка, където пред паметника на свободата започва официалната церемония за 149 годишнината от Шипченската епопея. В честването се включва и президентът Илияна Йотова. На пряката линия от мястото е колегата от радио Стара Загора Живко Иванов. Добър ден!
4: А комбинацията е участието на президента на Йотова, който в този час приема почетния строй сред официалните лица и министъра на отбраната Димитър Стоянов, Загорския митрополит Киприян, пък ще отслужи за покойна литургия в памет на загиналите за свободата на България. Стотици са се събрали днес пред паметника на връх Свети Никола, за да отдадат своята почест към пилотите и за свободата на България. Едно от най-очакваните събития от програмата днес е възстановката на боевете, в която близо 400 членове на национално дружество традиция ще предсъздадат епичните събития, белязали Шипченската епопея от август 1877 година. От Шипка, Ливко Иванов.
0: А по-късно днес в странджанската местност Петрова Нива предстои традиционният национален възпоменателен събор по повод годишнината от обявяването на Илин.

0: Ардинско преображенското въстание. Близо 4000 тракийци и родолюбиви българи се очакват в местността Петрова Нива. Съборът поклонение се провежда под почетния патронаж на президента Илияна Йотова. С още предварителна информация, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Химнът на Странджа огласява всяка година през август историческата местност Петрова Нива, където преди 123 години се е взело решението за избухването на Илинденско преображенското въстание. Десетки тракийски дружества от цялата страна се очаква да се включат в честванията. Програмата ще продължи през целия ден, като в нея са включени национална конференция, традиционния тракийски поход по стъпките на преображенци, гостуваща фотодокументална изложба 130 години, организирано тракийско движение в България. Официалната церемония ще започне в 20 часа вечерта с заупокойна молитва. Слушаме Мария Патронова, ръководител на отдел култура в община Малко Търново.
2: 20 часа ще започне заупокойната молитва в памет на загиналите преображенци в храм Костница Света Петка, а в 20:30 започва възпоменателното тържество пред мемориала. След това продължаваме с празничен концерт.
1: За първи път през 1926 година в местността Петрова Нива се събират наследници на преображенци. На това свещено за въстанието място се е провел съдбовния конгрес, на който е взето решение за избухването на Илинденско преображенското въстание. Слушаме кметът на Малко Търново, Илиян Янчев.
3: 22-й, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци. За да не е напразно тяхната саможертва, да знаем, че те са го направили именно за нас, за нашите деца, внуци днеска да живеят свободно.
1: Заради мерки за сигурност и тази година няма да има тържествена заря. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След като вчера руска атака с дронове отне живота на 16 души в украинския град Кривой Рог, тази нощ Русия атакува и Киев с балистични ракети. Съобщава се за нови жертви. Подробности в обобщението на редактора Георги Петровски.
4: Пожар беше причинен от руска ракетна атака в район Дърницки на Киев. Един човек е загинал и има ранени. В Запорожка област руски удар с дрон е взел една жертва, а 4 души са пострадали. След удар с дрона изгорял търговски център в Херсон. Потушен е пожарът в търговския комплекс в Кривой Рог, избухнал след руска атака в петък. Пострадалите са 130, като 29 са в тежко състояние, 9 души са в неизвестност. Одеска област е била подложена на обстрел през цялата нощ. Ударите са били насочени срещу енергийни, транспортни и промишлени обекти и гражданска инфраструктура. Един човек е пострадал, съобщи областният управител Олег Кипер. В Николаевска област днес е ден на траур в памет на четирите жертви на руска атака в петък. Украинските сили са атакували логистичен център на компанията за онлайн търговия Озон в руската Самарска област и нефтена рафинерия в Новокуйбишевск. Германският министър на външните работи Йохан Вадефул съобщи в социалните мрежи, че е пристигнал в Киев. Ракетите и дроновете на Путин атакуват страната още по-брутално, отколкото когато и да било. Още от сега мислим за зимата и как да помогнем на Украина да се подготви за нея, написа Вадефул. За новините Георги Петровски.
0: Съединените щати и Канада не успяха да постигнат търговско споразумение, за да предотвратят ново данъчно облагане помежду си. Още по темата от редактора Георги Марков.
5: Предстои Вашингтон да наложи мита от 50% върху някои продукти, внасени от Канада. Канадският министър, отговарящ за търговските отношения с Съединените щати Доминик Леблон и търговският представител на Вашингтон Джеймисън Гриер, преговаряха в продължение на 3 дни във Вашингтон. Аз реших да спра преговорите. Това, до което стигнахме, не е достатъчно с оглед нашите цели в името на интересите на канадските граждани, заяви и канадският премьер Марк Карни. Представител на американската администрация каза, че митата от раздел 338, които се отнасят за канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, влизат в сила днес. Новите мерки засягат относително малък дял от канадския износ, но включват увеличение на съществуващите американски мита върху стоманата, дървесината и автомобилите. Неуспехът може да окаже влияние и върху предстоящите по-широки двустранни преговори за договор за свободна търговия, отбелязва Reuters.
0: Дипломатическото напрежение между Испания и Мароко се засилва. Властите в Рабат поискаха да бъде обсъдена териториалната принадлежност на ексклави.

0: българите Селта и Мелия. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Три седмици след нахлуването на над 70 000 души, повечето от Марокко, в испанския отвъдморски анклав Селта, официален представител на Рабат поиска създаване на механизъм за диалог с Испания, чрез който да се обсъди бъдещето на двата автономни града. Министърът на правосъдието на Марокко Абделатиф Уахби заяви, че Селта и Мелия представляват историческо и географско право за страната му. Въпросът за Селта и Мелия ще остане тема на диалог между нас и Испания и ние ще отстояваме своите исторически и географски права, заяви Уахби в интервю за мароканската обществена медия 2M. Правителството в Мадрид реагира остро на претенциите на Рабат. Селта и Мелия са два испански града, които служат като граници за Испания и Европейския съюз. Те са част от международно признатата териториална цялост и суверенитет на Испания, както и неразделна част от територията на Съюза, обявиха от Испанското министерство на външните работи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас. Нивото на река Дунав бележи понижение с 1 см при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом, а при Силистра и Ново село понижението е с 2-3 см. Показват обявените тази сутрин нови данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. От Министерството на енергетиката вече увериха, че няма риск за електроснабдяването на страната, след като заради ниското ниво на Дунав АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От Министерството заявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Предупредителни кодове за много високи температури са обявени днес за цялата страна. За 4 области в Северна България, това са Видин, Монтана, Враца и Плевен, както и за Благоевградска област, предупреждението е с оранжев код. За всички останали области предупреждението е с жълт код. Програмата за управление на България до 2030 година в частта туризъм е амбициозна, смятат от Обединение Бъдеще за туризъм. Намират обаче за смущаващо, че от всичките над 200 страници само последните 8 са отделени на сектор туризъм. Още по тази тема от репортера Мила Младенова.
2: От правителствената управленска програма не личи туризмът да е изведен като приоритетен отрасъл, коментира председателят на сдружението Павлина Илиева. Тя посочи, че България не се нуждае просто от повече туристи, а от по-висока добавена стойност, по-дълъг престой и по-голям разход на турист.
3: Трябва да имаме качествен продукт, за да получим качествени туристи.
2: Недостигът на кадри също не може да бъде решен само с внос на работна ръка, смятат от организацията. Необходими са професионално образование, реално дуално обучение, стажове, квалификация и ясна възможност за развитие.
3: На нас ни трябват професионалисти, за да имаме професия туризъм и тази професия туризъм да може децата от училище да я избират и да искат да я работят и да знаят, че ще има хора, които ще се пенсионират в туризма.
2: От организацията настояват не за по-малко, а за по-умен контрол и еднакви правила за всички.
3: Контрол, който да може да хване сивата економика. Не искаме бизнеса да управлява държавата, а искаме държавата да използва експертиза на бизнеса, за да можем да вървим напред.
2: От Обединение Бъдеще за туризма посочат, че в програмата липсва важна част от веригата, туроператорите и туристическите агенции. Именно те свързват продукта с крайния клиент. За новините Мила Младенова.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър ден!
4: Добър ден! Отборът на Черно море надигра Дунав с 3-1 в първия матч от шестия кръг на футболното ни първенство. Тази вечер предстоят още две срещи от кръга. От 19 часа Лудогорец приема Славия, а от 21 часа и 15 минути Левски е домакин на Спартак Варна. Този двубой можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Арсенал започна с победа защитата на титлата си в английското футболно първенство, като в матч от първия кръг спечели с 3-0 срещу Ковентри. Още резултати: първенство на Испания, първи кръг, Бетис, Реал Сосиедад 1-0. Франция също първи кръг, Марсилия, Страсбург 4-0. Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на кон с гривни на европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Националът допусна лека неточност при изпълнението си и не успя да се пребори за медалите. Шампион стана Габриеле Таргета от Италия.

0: Сара Бояков остана на 8-мо място в скока на дължина в състезанието Диамантената лига по лека атлетика в Лозана. За първи път през сезона Сара Бояков не успя да премине границата от 8 метра и завърши с 7 метри 88 см. Победител с 8,24 стана Миотиадис Тентогло от Гърция. Националният ни тим по баскетбол за мъже победи Словакия с 81 на 79 точки във втория си матч от приятелския турнир в Братислава. Борислав Младенов беше най-резултатен за успеха с 17 точки и 7 борби. Франсис Тиафо се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати, след като победи Лоренцо Музети с 7 на 6 и 7 на 5. Следващият съперник на Тиафо е Брандън Накашима, който надигра Тейлор Фриц с 7 на 6, 4 на 6 и 6 на 3. При жените чехинята Сара Бейлек елиминира американката Мадисън Ки с 3 на 6, 6 на 4, 7 на 6 и в спор за място на финала ще се изправи срещу Коко Гоф, която отстрани Марта Костюк с 6 на 2 и отново 6 на 2.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента времето на страната е слънчево, а температурите са от 26 градуса в Бургас до 33 градуса в Сандански и Севлиево. В София в момента е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е доста ниска, 39%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месец, до края на деня ще се задържи почти без промяна. След обяд времето на страната ще бъде слънчево и горещо. Над Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток, в западните райони да умерен от северо-запад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 35 градуса. През нощта ще бъде ясно, в северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над югозападна и централна южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в Западна България северо-западен вятър, максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участък е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по пътя София-Видин в участъка Враца-Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика по пътя София-Бургас в участъка Кърнобат-Тайтус се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, наблюдайте вниманието си със странични дейности по време на шофиране. Управлявайте с максимална концентрация.
1: След тези призиви, още веднъж новинарските акценти. По случая с заглушителя на GPS системи, за който снощи беше съобщено, че е открит в Софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево. Иззети са оръжия и техника, има и отведени за разпит хора. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило полетите на летище София. След като вчера руска атака с дронове отне живота на 16 души в украинския град Кривой Рог, тази нощ Русия атакува с балистични ракети Киев. Въздушни удари бяха нанесени и на други места в Украина. Съобщава се и за нови жертви. Пред паметника на свободата на връх Шипка започна официалната церемония за 149 годишнината от Шипченската епопея. Тази вечер в местността Петрова Нива в Странджа предстои и честване по повод годишнината от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде горещо с температури от 34 до 39 градуса. По Черноморието 26-29. Над Западна България ще се заоблачава и на отделни места ще превали. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Лъчезар Вълев и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Един час българска музика по БНР Бургас.

а за моите авантюри, е, това е друг въпрос. А за моите авантюри, е, това е друг въпрос. А за моите авантюри, е,

Rozi plaș. Nicul vece ne se davi, samo scucem si peisaj. Ni germanki, ni ljubov, stanka щеше сега да е тук на брега. Пенка в тъжния ден можеше да е до мен, като стар и съхнал дъб. Аз посрещам ветровете, моят татуиран гръб.

0: I love you.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13. Това са новините на БНР Бургас. Пред микрофона е Нина Рангелова. Добър ден! МВР, ДАНС и Комисията за регулиране на съобщенията продължават работа по случая с мощния заглушител в столичния квартал Драгалевци. По време на акцията органите на рода и службите са се натъкнали на множество тайни коридори и тунел, свързващ ресторанта и къща от комплекса. Претърсват се както адреси в столицата, така и в района на село Капитан.

0: Андреево. Всички имоти са свързани с един и същи собственик. При пристигането на органите на реда в къщата в Капитан Андреево, охранители на имота са направили опит да изнесат и изхвърлят техника. Тя е иззета, както и голямо количество устройства, на които се съхраняват видеозаписи, иззети са и оръжия и радиостанции. Близо 4000 тракийци и родолюбиви българи се очакват на традиционния национален възпоменателен събор в странджанската местност Петрова Нива. Тази година се навършват 123 години от решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание. Националният тракийски събор Поклонение се провежда под почетния патронаж на президента Илияна Йотова. С подробности Даниела Костадинова.
1: Химнът на Странджа огласява всяка година през август историческата местност Петрова Нива, където преди 123 години се е взело решението за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Десетки тракийски дружества от цялата страна се очаква да се включат в честванията. Програмата ще продължи през целия ден, като в нея са включени национална конференция, традиционния тракийски поход по стъпките на преображенци, гостуваща фотодокументална изложба 130 години, организирана от тракийско движение в България. Официалната церемония ще започне в 20 часа вечерта с заупокойна молитва. Слушаме Мария Патронова, община Малко Търново.
2: В 20:30 започва възпоменателното тържество пред мемориала. Продължаваме с празничен концерт.
1: За първи път през 1926 година в местността Петрова Нива се събират наследници на преображенци. На това свещено за въстанието място се е провел съдбовния конгрес, на който е взето решение за избухването на Илинденско преображение. Женското въстание. Кметът на Малко Търново Илиян Янчев.
3: 22-ри, това е датата, която според нас всички трябва да бъдем на това свято място, за да сведем глави и да почетем саможертвата и героизма на тези нашите предци, за да не е напразно тяхната саможертва.
1: Заради мерки за сигурност и тази година няма да има тържествена заря. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Даряването на яйцеклетки и легитимирането на сурогатното майчинство могат да доведат до раждането на повече българчета. Мнението е на специалиста по репродуктивна медицина доктор Александър Кунев, който е част от звеното за асистирано здраве към Университетската многопрофилна болница в Бургас.
4: Донацията на яйцеклетки в Европа и в България доста спада, което е тъжно. Всяка жена, която има едно или две родени деца, между 20 и 35-6 години е подходяща, че си инвитро процедура за дали на една или две жени яйцеклетки. Може да стане между роднини, може да стане между напълно непознати хора и се дава шанс. Другото, в България сурогатната бременност все още не е разрешена. Парадокс, хора, които са без работа, по-добре да раждат. Ако има как някой да поеме тази инициатива, това е нещо много хубаво. Не да ходят до чужбина, да остават десетки хиляди за нещо елементарно.
0: Проблемът е юридически, допълни доктор Кунев. Министерството на туризма създава нов инструмент за участие на бизнеса, неправителствените организации и гражданите в процеса на реформи в сектор туризъм. Чрез специално създаден фиш представителите на сектора ще могат да предлагат конкретни промени в нормативната уредба, административните процедури и организацията на работа, които могат да допринесат за по-добра среда за развитие на туризма. Фишът е публикуван на интернет сайта на Министерството. Целта е представителите да могат да посочват не само проблемите, с които се сблъскват, но и конкретни решения, посочват още от Министерството. Първото издание на музикалния фестивал Sunset Port Festival започва днес в Поморие. На рибарското пристанище ще се изявят звезди на българската музика и представители на международната хаус сцена. Фестивалът е двудневен, а очакванията са да привлече близо 8000 посетители в двете вечери. Кметът на Поморие Иван Алексиев посочи.
5: Една невероятна атмосфера ще има там. Сцена, звук, светлина, въобще организаторите полагат много усилия да направят нещо много добро и много уникално и запомнящо се, до толкова, че да не го приличават и определят с други фестивали по другите ни черноморски градове, а да стане емблематичен за Поморие. А мен лично какво ме радва, че се дава сцена на български изпълнители. Ние трябва да налагаме постоянно

0: странно нашите изпълнители, този невероятен успех, който Дара направи на Евровизия, трябва ние всички да работим в тази посока.
1: Тази вечер на сцената на пристанището излизат Криско, Мария Или.

0: Източен вятър, максимални температури 26-29 градуса, на морската вода около 25, вълнението е около 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в един следобед.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Слушайте ни и онлайн на bnr.bg. Лято е. Лято е. С БНР Бургас.

0: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You, музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански, диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на Каса Часовника, Ивентим и Грабо.
2: Пожароопасният сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика –

0: Българско национално радио. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер край Ямбул, вчера са отлетели от България. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че въпросните самолети са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
1: Дължа да отделя, че по време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави – Запад, Северо-Запад.
0: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Илияна Йотова. Тя не вижда основание да свиква Консултативния съвет за национална сигурност.
2: Днес иска с консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
0: Каза държавният глава Илияна Йотова пред журналисти на връх Шипка, където участва в честването за годишнината от шипченската епопея. По случая с заглушителя на GPS системи, за който снощи беше съобщено, че е открит в софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево, до едноименния граничен пункт на българо-турската граница. Иззети са оръжия и техника. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило безопасността на полетите от и до летище София. С подробности за разследването, репортерът Даяна Маринова.
3: По време на акцията органите на реда и службите са се натъкнали на множество тайни коридори и тунел, свързващ ресторанта и къща от комплекса. Претърсват се както адреси в столицата, така и в района на село Капитан Андреево. Всички имоти са свързани с един и същи собственик. При пристигането на органите на реда в къщата в Капитан Андреево, охранители на имота са направили опит да изнесат и изхвърлят техника от имота в нива. Техниката е иззета, включително и такава, на която се съхраняват видеозаписи. Иззети са оръжия и радиостанции. Освен действия по места, има и редица призовани за разпит. Пред BTV, министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев заяви, че е имало влияние върху GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище София, като увери, че това не е повлияло на безопасността.
4: Когато кажем авиация, най-важното нещо е безопасност. Тоест ние всичко трябва да пречупваме през безопасността. Да, имало е влияние върху GPS сигналите, това не е повлияло обаче на безопасността.
3: Пред БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски обясни, че през последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, които излитат и кацат на летище София.
5: Поне три, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Проблеми по отношение на безопасността на полетите най-вече и позиционирането им няма от това естество, което да доведе до закъснения, до някакви други чисто технически проблеми. Не, защото просто самолетите минават към конвенционална навигация.
3: За новините, Даяна Маринова.
0: Годишнината от шипченската епопея беше чествана с официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка. Репортаж на колегата от Радио Стара Загора Живко Иванов.
6: Българи от цялата страна с родните трибагреници в ръка се стекоха на Шипка, за да отдадат почет пред подвига на героите, дали живота си за освобождението на страната. Официалната церемония по повод 149-та годишнина от шипченската епопея пред паметника на свободата на връх Свети Никола беше водена от президента Илияна Йотова. Тя прие почетния строй на националната гвардейска част, а в официалното си слово отбеляза, че близо век и половина по-късно Шипка остава символ на саможертва, символ на българската история, но и на бъдещето на страната.
7: Днес ще сведем глави, знак на почет, пред хилядите жертви, пред хилядите герои.

0: които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
1: В необичайно топлото за Шипка време мащабна възстановка представиха близо 400 членове на Дружество Традиция, които пресъздадоха паметните събития от трите августовски дни на 1877 година. За новините Живко Иванов.
2: Честване по повод 123 години от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание предстои по-късно днес в странджанската местност Петрова Нива. На традиционния национален възпоменателен събор се очакват хиляди тракийци и родолюбиви българи. Програмата продължава през целия ден. В нея е включена национална конференция, традиционен тракийски поход по стъпките на преображенци, както и фотодокументална изложба под наслов 130 години организирано тракийско движение в България. И останалите водещи новини. Националната агенция за приходите извършва масови проверки по борси, тържища и пазари. От началото на август в София при 64 проверки са установени 50 нарушения. Най-вече на издаване на касови бонове, липса на касови апарати и разлики в касовата наличност, обясни Адриан Василев, който е началник сектор мобилни групи в приходната агенция. Той каза, че най-много нарушения в столицата са установени на женския пазар и на пазара Димитър Петков.
3: Специално на женския пазар от 7 извършени проверки има 7 липсващи фискални устройства.
2: Посочи Адриан Василев от приходната агенция. Нивото на река Дунав бележи понижение с 1 см при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом, а при Силистра и Ново село понижението е с 2-3 см, показват данните на Агенция проучване и поддържане на река Дунав от тази сутрин. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. От Министерството на енергетиката вече увериха, че няма риск за електроснабдяването на страната, след като заради ниското ниво на Дунав, атомната централа Козлодуй превантивно намали мощността на петия си блок. От Министерството заявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Предупредителни кодове за опасно горещо време са в сила за цялата страна. Оранжев е кодът за 4 области от Северна България. Това са Видин, Монтана, Враца и Плевен, както и за Благоевградска област. За цялата останала част от страната предупредителният код е жълт. Така преминаваме към информация и прогноза за времето. Очакваме я от дежурния синоптик Анастасия Кирилова, която включваме от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 26 градуса на места по Черноморието до 39 в крайните югозападни райони. През последния час над Средна гора Ирила се разви купесто дъждовна облачност и там има изолирани краткотрайни валежи с грамотевици. В София температурата е 34 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца ще остане почти без промяна. До края на деня ще бъде слънчево и горещо. Над планините в Западна България ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от изток в западните райони до умерен от северо-запад. Максималните температури между 34 и 39 градуса. През нощта ще бъде ясно, в северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над югозападна и централна южна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в Западна България северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре максималните температури ще са от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините утре ще е слънчево, след обяд с купеста и купесто дъждовна облачност, главно на Трило-Родопската област. Там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28, на 2000 метра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: А с нея завършва и обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, август си върви, а ние сме точно в онзи момент от лятото, в който вече сме свикнали с жегата, но още не сме готови да я пуснем да си тръгне. Така че използваме максимално оставащото време с интересни истории, любопитни места и няколко добри причини да не мислим за понеделника. Това е Шарено с Калина, започваме.
1: БНР Бургас 92.5.

0: so scared. I just can't have you anywhere near me. Cause what if you see me the way that I see me?
1: Шарено с Калина.
2: Ако си мислите, че ние имаме проблем с правосъдието, това съвсем не е така. Почти 30 години след смъртта на рапъра Тупак Шакур, една от най-големите мистерии в историята на хип-хопа отново влиза в съдебната зала. В Лас-Вегас започна делото срещу 63-годишния Дуейн Кейфи Ди Дейвис, единственият човек, който досега е обвинен в убийството на Тупак. Той пледира невинен и ако бъде признат за виновен, може да получи доживотен затвор. Рапърът беше прострелян през далечната 96-та. Случаят остана неразкрит почти 3 десетилетия, докато през 2023-та Дейвис не беше арестуван и съответно обвинен. Любопитното е, че тамошната прокуратура не твърди, че именно той е натиснал спусъка. Очаква се процесът да продължи седмици и да върне на дневен ред една история, около която през годините се натрупаха толкова много версии, че понякога е трудно да различиш истината.

истината от легендата. Може би след почти 30 години ще получим поне част от отговорите, макар че с PDD нещата не стояха точно по този начин. И докато съдът търси истината за един от най-загадъчните случаи, ние продължаваме с Михаела Маринова и нейните мечти.

Явно силата все още е с него. Говоря за Иън Макгрегор, който призна тези дни, че с удоволствие би се върнал отново в ролята на Оби-Уан Кеноби. И дори се надява, че историите за легендарния джедай далеч не са приключили. Следейки киноиндустрията, наистина можем да кажем, че всяко добре забравено старо може да се превърне в нещо супер ново. Да се върнем обаче на Макгрегор, който впрочем бе страхотен като Оби-Уан. За първи път влиза в ролята още през 99-та в Невидима заплаха, а след това се превърна в едно от лицата на новата трилогия на Междузвездни войни. Опитното е, че преди години той дори избягвал срещите с фенове. Тогава, пред историите на сагата, получаваха доста критики и той бил убеден, че хората съвсем не го харесват. Всичко се променило преди около 4 години с сериала Оби-Уан Кеноби, когато на премиерата Макгрегор е посрещнат с толкова бурни аплодисменти, които дори не си е представил, че може да получи някога. Хората го харесали, това е истината. И докато чакаме да видим дали Оби-Уан ще се върне, нека силата бъде с нас, поне през следващите три песни време.

Така, с Гари Мур стигаме до Великобритания и Бибъри, едно от най-красивите села. Не само там, а по принцип. То обаче върви по стъпките на някои испански градчета и прави всичко възможно да се справи със собствената си популярност. Забележете. Е, тук със сигурност подобен проблем нямаме, съдейки по родния пейзаж. Така де, английското селце е точно като от картичките на УНИЦЕФ, които продаваха преди години за коледните празници. Представете си камени къщи, малки улички, рекичка, която минава покрай тях, същинска идилия, която е забелязала не само Форбс, а и милиони туристи по света. Стигаме до наши дни, когато в най-натоварените дни в Бибъри пристигат до 20 000 туристи само за уикенд. Местният съвет наскоро единодушно отхвърлил планове за ново кафене и търговска зона към известната тамошна пастървена ферма. Причината не е, че жителите не обичат кафенетата, а че според тях селото вече има достатъчно посетители и още една атракция може да влуши ситуацията. Има и друг проблем. Бибъри е малко селце, улиците му са тесни и на места няма тротуари. Затова вече има ограничения за автобусите и специални места за слизане на туристите. А ние тук се притесняваме как те ще идват от Слънчев бряг до зала Арена.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Шарено с Карина.
1: Джони Деп е бил всякакъв, но ще остане за мнозина като най-ексцентричният пират, познат някога в историята на киното. Изглежда, че капитан Джак Спаро може отново да се появи, но май не е в пълната си светлина. Продуцентът Джери Брукхаймер води разговори с актьора и работи по сценарий за следващ филм от Карибски пирати. Все още нищо не е окончателно, но явно врата

0: вратата за завръщането на Деп като Джак Спаро е широко отворена. И ако това се случи, най-вероятно той няма да бъде единственият главен герой. Според информацията, шестият филм ще е съсредоточен върху героинята на Марго Роби, а Джони Деп ще е с поддържаща роля. Мен това никак не ме устройва, но и Джери Брукхаймер не се е допитал до моите компетенции. Ако все пак го стори, няма да му ги спестя. Джони е олицетворение на пиратите, така че ако няма да е в главната роля, то съвсем не виждам смисъл от въобще шеста серия на Карибски пирати.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Може би не сте очаквали, че един плаж в Италия може да стане причина за истинска война. Разбира се, не между туристи за чадъри, а за нещо съвсем друго. Плажът на монахините в Неапол е малка ивица, която от години е едно от онези места, които местните пазят почти като тайна. Плажът е свързан с религиозна общност, която го стопанисва, но достъпът е по-скоро ограничен. Сега по всичко личи, че това ще се промени, тъй като се очаква нов стопанин на ивицата, а това никак не се харесва на монахините. Мястото, впрочем, е мега красиво, водата е кристална, няма толкова много туристи, плажът има всичко, което аз искам, но нямам пари да го наема. Обратно към монахините, които се обявили твърдо против търга. Още повече, че новия собственик имал намерение да отвори бар, а достъпа на туристи да бъде свободен. През есента сестрите могат да участват и те в търга, наравно с останалите претенденти за наематели на плажната ивица, така че те първо ще видим дали ще успеят да си устоят правата.
1: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Шарено с Калина.
1: Мадона явно е решила, че за рождения ден няма нужда от голямо парти в някой шумен град, когато имаш на разположение гръцки остров. Почти целия, както и яхта и частно пристанище. Поп иконата отпразнува 68-я си рожден ден на остров Корфу, където прекарала около седмица с семейството си и близки приятели. За гостите си ангажирала частен самолет, а за самото празненство яхта и вечеря на открито с влаки, дзадзики и сиртаки. Тя избрала уединена вила, но явно не толкова, защото в нето е пълно със снимки от пребиваването и там. Според тамошните медии, Мадона не е стояла кротко на острова, а е посетила Метеора и Варламския манастир, където е останала около 3 часа. Не знам дали е намерила нужното и духовно спасение и вътрешния път към себе си, но преди години тя бе известна с манията си по кабала и сега се чуря дали няма нова. А ние от Мадона сега продължаваме с колежката и Дженифър Лопес.

0: Мистер No One и Gravity Call, които предишното ми аз обожаваше, ни водят към днешния финал. Изпълнена с умиление към миналото и слабия си период, ще изваря снимките, за да пусна една сълза, а на вас пожелавам да не се вторачвате в годините, а да гледате смело напред. Така че вижте я Мадона какво прави. Още съвети за това как да си направите домашна градина на терасата, без да пречите на съседите, ще имат другата седмица. За днес от мен толкова. Чао!
1: Бургас. Близо до вас.

0: Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
1: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878-55-69-80.
2: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.

0: БНР Бургас, близо до вас. БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, обобщение на новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Молдовски гражданин, трафикирал незаконни мигранти, е арестуван след гонка в Бургас. Той не се е починил на три сигнала за спиране, като първият е подаден още в местността Пода. В преследването му се включват общо три патрула. Мъжът е задържан до стадион Черноморец в ранния следобед. Арестуван е и нелегален мигрант от Мароко. По първоначална информация на гранична полиция и областната дирекция на МВР Бургас се издирват още двама мигранти. Само преди дни край Крушевец бе задържан 22-годишен северно-македонец, превозващ 35 афганистанци в микробус. С решение на районния съд той е с постоянна мярка за държане под стража. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, са напуснали България вчера. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на връх Шипка, където участва в честването за годишнината от Шипченската епопея. Министърът не отговори дали става дума за временно или за окончателно напускане. Президентът Иляна Йотова коментира пред журналисти, че до този момент не намира основание да бъде свикан Консултативния съвет за национална сигурност и определи мисията на американските самолети като приключила. Йотова и министър Стоянов ще участват и в Националния тракийски събор за годишнината от Илинденско-Преображенското въстание в странджанската местност Петрова Нива. Тази година се навършват 123 години от решението за обявяване на въстанието. Програмата ще продължи през целия ден, като в нея ще има национална конференция, традиционния тракийски поход, постъпките на преображенци, гостуваща фотодокументална изложба 130 години, организирано тракийско движение в България. Официалната церемония ще започне в 20 часа с заупокойна молитва, а в 20 часа и 30 минути е възпоменателното тържество пред мемориала. Около 20-30% от хотелите се рекламират за май до година, когато в Бургас ще е Евровизия. Цените на нощувките са различни според категорията на хотела, каза Елена Андонова, председател на Асоциацията на туристическия бизнес у нас. Относно цените и появилите се оферти на много завишени цени, тя каза.
2: В първия ден, след като се обяви града домакин за Евровизия, в рамките на няколко часа заваляха наистина оферти, които бяха на някакви безусловни суми, но към момента нещата стоят по доста по-различен начин. За град Бургас, тъй като леговата база е с доста по-малък капацитет, в началото имаше такива оферти на много високи цени. Към момента обаче има, може би, няколко на брой оферти, които са за много луксозни апартаменти, но за хотели не откривам такива цени към момента.
1: По думите и Слънчев бряг е подготвен за посрещането на над 200 000 души. Вече е проведена работна среща с бранша, предстоят и още. Хотелиерите в курорта ще имат готовност да отворят на 1 май, бе категорична Андонова. Най-мащабният младежки фестивал Teen Boom Fest събира днес и утре в Бургас хиляди млади хора с най-изследваните инфлуенсъри, актьори и музиканти. Под мотото «Не си next» участници и организатори ще отправят послание срещу употребата на наркотици с акцент върху смъртоносната заплаха от фентинила. Седмото издание на фестивала започва днес на морска гара Бургас, а входът е свободен. Репортаж на Стевка Бакарджиева.
3: Музика, срещи с любими звезди и важни разговори за живота извън зависимостите предстоят по време на Teen Boom Fest. Фестивалът тази година поставя силен социален акцент с каузата си «Не си next». Темата е фентанила. Това съобщи Росица Димова, секретар на Общинския съвет по наркотични вещества.
4: Тук вече превенцията е на много по-различно ниво. Просто причина, че не е само да кажем, че фентанилът и наркотиците не са окей, не трябва да се употребяват, това са го чували. Трябва малко

0: повече разяснения и ние всъщност на това ще наблегнем. Всъщност много малко количество може да постигне много лош ефект. Мъртни случаи са над 130 месеца за няколко години.
1: Специален гост на Team Bomb Fest ще бъде Пламен Йотински, който говори за зависимостта от първо лице. Самият той е преминал през нея, съобщи Михайла Богданова от организаторите.
0: Днес той изключително много говори с младите и самият той има център за превенция с наркотици и именно такива реални истории смятаме, че са нужни, за да докоснат младежите.
1: Организаторите на Team Bomb Fest очакват над 10 000 посетители. За новините, Стевка Бакърджиева.
2: Поморие се очаква да привлече близо 8000 посетители на първото издание на музикалния фестивал Sunset Port Festival. Събитието обединява българска музика на живо с международен хаус звук. На сцената на музикалното събитие тази вечер ще се качат едни от най-известните и обичани български изпълнители като Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, а утре ценителите на музиката ще могат да видят и чуят световно известния диджей Роджер Санчес. Странджанското село Бродилово пък започна фестивалът Есекийска плетеница. В два поредни дни, днес и утре, посетителите ще могат да опитат местни специалитети и да се насладят на автентична фолклорна музика. Фестивалът се организира под патронажа на кмета на община Царево Марин Киров и има конкурсен характер. Участват певчески групи, танцови състави, ансамбли, оркестри, индивидуални изпълнители и групи за обреден фолклор от цялата страна. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, на морската вода около 25, вълнението на морето ще бъде до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
2: Гледайте Юлиан Вергов и Петър Антонов в драматичната комедия «Наполетано». Двама бездомници в Неапол откриват, че свободата, животът и любовта са едно и също нещо, но имат смисъл само ако са споделени. Премиерата на спектакъла е на 27 август от 20 часа в НХК Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
3: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон

0: 0878 55 69 80.
1: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 22 август, събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Президентът Иляна Йотова допълни, че мисията на самолетите е приключила на този етап. Франция и Германия обещаха ускоряване на военната помощ за Украина. Руският президент Владимир Путин изрази увереност, че Русия ще победи в така наречената от него специална военна операция. Председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф призова за обща съпротива на държавите от залива срещу Съединените щати. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишнина от Шипченската епопея. А в историческата местност Петрова нива тази вечер ще има възпоменателна церемония по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че машините са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
1: По време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
0: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Иляна Йотова. Тя не вижда основание да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
2: Днес иска консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
0: Посочи президентът Иляна Йотова. Председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф призова за обща съпротива на държавите от залива срещу Съединените щати, ден след като президентът Масуд Пезешкиян заяви, че би било добре Техеран да сложи край на войната днес, докато е в позиция на сила и достоинство. Министърът на финансите

0: на Съединените щати Скот Бесънт ще обяви в понеделник нови санкции срещу Ислямската република. Михайлина Димитрова с повече подробности.
1: Президентът Масуд Пезешкиян и председателят на парламента Мохамед Галибаф предупредиха за нарастващи икономически проблеми в Иран, докато Скот Бесънт подчерта, че Вашингтон се стреми да срине Ислямската република с най-строгите санкции в историята, отбеляза Financial Times. Новите санкции биха могли да засегнат не само Иран, но и най-важните му търговски партньори, включително Китай, добавя Reuters. Техеран е получил послание от съседите си за оформянето на нови споразумения за сигурност и икономическо сътрудничество, написа в платформата X Мохамед Галибаф днес, като добави, че Съединените щати са създали риск за сигурността на всеки от своите съюзници. Галибаф призова към общи действия на държавите от залива.
2: Ако се съпротивляваме, благодарение на авторитета на нашите държави и чрез взаимопомощ, можем да осигурим сигурност в нашите страни.
1: По време на приключилото посещение на Галибаф в Багдад, Ирак е получил специално разрешение за преминаване на танкерите му през Ормузкия проток. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Останки от два дрона бяха изхвърлени от морето днес, единият на плажа между Кранево и курорта Албена, вторият на плажа до хижа Черноморец в квартал Галата в район Аспарухово на Варна. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: По последна информация от военноморските сили, на плажа под хижа Черноморец в квартал Галата във Варна е намерена част от дрон. Все още не може да се установи какъв тип е дрона. Всеки момент се очаква тази част да бъде транспортирана. Няма опасност за населението. Дрон също са транспортирани от екип на военноморските сили. От Варна, Даниела Стойнова.
0: Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети-прехващачи след вчерашната руска атака по търговски център в град Кривой Рог, при която загинаха 16 души, а повече от 100 бяха ранени. От решаващо значение е да предоставим на Украина всички необходими средства за защита на небето и да осуети тази агресия, написа Макрон в социалната платформа X след телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски. Зеленски от своя страна потвърди, че се е договорил с Макрон за ускоряване на доставките на най-новите френски ракети, но не даде повече подробности. Благодаря за потвърждението на готовността за предоставяне на лицензи за производство на ракети, написа украинският президент в Телеграм. Повече помощ за Украина обеща и германският министър на външните работи Йохан Вадефул по време на днешното си посещение в Киев.
4: Путин дори засили своята война. Той умишлено тероризира цивилни и атакува гражданска инфраструктура с рояци, ракети и дронове. Украинците усещат това всеки ден и всяка нощ, дори и тук, в Киев. Юли беше най-смъртоносният месец за цивилни от повече от 4 години. Това не са просто цифри, това са човешки същества.
0: Володимир Зеленски потвърди, че украинската армия поразила Новокуйбишевския нефтопреработвателен завод в Самарска област, логистичен център в същия регион и руски самолет Су-24М на военното летище Саки на окупирания полуостров Крим. Междувременно президентът на Русия Владимир Путин обвърза ударите по територията на страната му с ситуацията на фронта.
5: Продължава специална военна операция.
4: Продължава специалната военна операция и колкото по-трудна е ситуацията на фронта за противника, толкова по-жестоки и варварски атаки извършва киевския режим. В това се проявява цялата неонацистка, бандеровска и русофобска същност на онази сила, с която се борим.
0: Заяви Владимир Путин под бурните аплодисменти на участниците в 23-я конгрес на управляващата партия Единна Русия. Той подчерта, че дълг на партията е да направи всичко необходимо за победата в така наречената от него специална военна операция. По случая с заглушителя на GPS системи, за който снощи беше съобщено, че е открит в Софийския квартал Драгалевци, от МВР обявиха тази сутрин, че са извършени претърсвания както в София, така и в село Капитан Андреево до едноименния граничен пункт на българо-турската граница. Иззети са оръжия и техника. Властите уверяват, че заглушаването не е застрашило полетите на летище София. С подробности за разследването на този случай, репортерът Даяна Маринова.
6: По време на акцията органите на реда и службите са се натъкнали на множество тайни коридори и тунел, свързващ ресторанта и къща от комплекса. Претърсват се както адреси в столицата, така и в района на село Капитан Андреево. Всички имоти са свързани с един и същи собственик. При пристигане

0: управлението на органите на реда в къщата в Капитан Андреево, охранители на имота са направили опит да изнесат и изхвърлят техника от имота в нива. Техниката е иззета, включително и такава, на която се съхраняват видеозаписи. Иззети са оръжия и радиостанции. Освен действия по места, има и редица призовани за разпит. Пред BTV, министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев заяви, че е имало влияние върху GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище София, като увери, че това не е повлияло на безопасността.
1: Когато кажем авиация, най-важното нещо е безопасност. Тоест ние всичко трябва да пречупваме през безопасността. Да, имало е влияние върху GPS сигналите, това не е повлияло обаче на безопасността.
0: Пред БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски обясни, че през последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, които излитат и кацат на летище София.
2: Поне три, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Проблеми по отношение на безопасността на полетите най-вече и позиционирането им няма от това естество, което да доведе до закъснения, до някакви други чисто технически проблеми. Не, защото просто самолетите минават към конвенционална навигация.
0: За новините, Даяна Маринова.
3: Нивото на река Дунав бележи понижение с 1 см при Русе, Свищов, Никопол, Оряхово и Лом, а при Силистра и Ново село понижението е 2-3 см, показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. От Министерството на енергетиката вече увериха, че няма риск за електроснабдяването на страната, след като заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Молдовски гражданин, превозвал нелегални мигранти, е арестуван след гонка в Бургас. Мъжът не се е подчинил на два сигнала за спиране от страна на гранична полиция. След преследването от три патрула той е задържан до стадион Черноморец в града. Подробностите чуете от Нина Рангелова от БНР Бургас.
4: Първото полицейско разпореждане за спиране с топ-палка е подадено малко преди 14 часа от патрул на гранично полицейско управление Бургас в местността Пода преди Морския град. След като автомобилът не се подчинява, патрул започва да го следва на безопасно разстояние. Водачът не се подчинява и на втория гранично полицейски наряд от ГПУ Бургас. В преследването се включва трети наряд, поясняват от гранична полиция. След заградителни действия на граничните полицаи, лекият автомобил е спрян близо до входа на стадион Черноморец в Бургас. Задържани са двама мъже, шофьорът, молдовски гражданин и нелегален мигрант от Мароко без документи. По първоначална информация се издирват още двама мигранти. Само преди дни край Крушевец бе задържан 22-годишен северно-македонец, превозващ 35 афганистанци в микробус. С решение на районния съд той е с постоянна мярка задържане под стража. От Бургас, Нина Рангелова.
3: Дипломатическото напрежение между Испания и Мароко се засилва. Властите в Рабат поискаха да бъде обсъдена териториалната принадлежност на Саута и Мелия. Кореспонденция на Димитър Драганов.
5: Три седмици след нахлуването на над 70 000 души, повечето от Мароко, в испанския отвъдморски анклав Селта, официален представител на Рабат поиска създаване на механизъм за диалог с Испания, чрез който да се обсъди бъдещето на двата автономни града. Министърът на правосъдието на Мароко Абделатиф Уахби заяви, че Селта и Мелия представляват историческо и географско право за страната му. Въпросът за Селта и Мелия ще остане тема на диалог между нас и Испания и ние ще отстояваме своите исторически и географски права, заяви Уахби в интервю за мароканската обществена медия 2M. Правителството в Мадрид реагира остро на претенциите на Рабат. Селта и Мелия са два испански града, които служат като граници за Испания и Европейския съюз. Те са част от международно признатата териториална цялост и суверенитет на Испания, както и неразделна част от територията на Съюза, обявиха от Испанското министерство на външните работи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
3: Президентът Иляна Йотова обяви, че още миналия вторник е предложила в писмо до своята колежка от Северна Македония Гордана Силяновска български лекари да отидат на място да лекуват Ива Михайлова,

0: или да се види по какъв друг начин може да се процедира. До момента обаче отговор от страна на Скопие няма, по думите на българския президент. Демонстрация в подкрепа на българката Ива Михайлова, която властите в Скопие отказват да пуснат за лечение в България, ще се проведе на 31 август пред посолството на Република Северна Македония в София. На 22-годишното момиче е наложена забрана да напуска съседната държава с аргумента, че е страна по дело за катастрофа, в която самата Михайлова е пострадала. Протестът е насрочен за деня, когато ще се проведе поредното съдебно заседание по процеса, посочи пред Българското национално радио организаторът Виктор Стоянов, който е председател на фондация Македония.
1: Протеста ще бъде под надслов подкрепа за Ива и за нейното право на лечение и на живот в България. На нея е отнет българския паспорт от властите в Скопие и не я допускат да се лекуват. Съдебният процес е фарс. Свидетелите казват, че Ива е невинна, че е ударена в нейното платно за движение.
0: Думи на Виктор Стоянов, председател на фондация Македония. Жители на Кюстендилския квартал Исток блокираха за половин час околовръстното шосе край града, което е и част от международния път към граничния пункт Гюешево и Северна Македония. Протестиращите поискаха спешно да бъде обезопасен участъкът, минаващ през квартала, където на 17 август беше блъснат и загина 71-годишен човек. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Протестиращите бяха поканили, но не дойде представител на АПИ по решаването на опасната ситуация в участъка, където са станали три тежки инцидента с фатален край. Дъщерята на загиналия мъж каза.
3: Само знаеме, че от, не от квартала, знаеме, че е българин и от Пиперко Чифлик. 21 годишен, който нямаше никакви признаци да спре. Скоростта му беше много висока.
2: Конкретните искания са.
3: Камери, да ни се сложат осветления. Това ни е пътя, ние друг път нямаме.
4: Писали сте, давали сте сигнали до общината.
5: Специално са ни казали, че това управлява АПИ.
2: Пред протестиращите кметът общината инженер Огнян Атанасов обеща.
6: Община Кюстендил е в процедура да закупи за 13 места да се монтират камери за скорост. Едно от местата, където ще има кутия, на практика общината ще закупи 5 камери, ще има 13 точки, ще върти през няколко месеца камерата на различни места, да не се знае къде са камерите. Една от точките, които сме подали да се изследва, е тук, този район, защото е на околовръстния път.
2: От международния път за КПП Гюешево, Кирил Фалин.
0: Граничната полиция отчете рекорден трафик на леки автомобили от Турция през пункта Капитан Андреево за последното денонощие. Причина са турските гастарбайтери, които се връщат към Западна Европа след отпуските си в родината. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Средно за ден броят на леките автомобили е между 2 и 4 хиляди, а в двете посоки в най-натоварените моменти до над 10 хиляди, съобщи инспекторът от гранична полиция на пункта Илиан Георчев.
8: За вчерашното денонощие са преминали над 5300 автомобила, което е рекорд за по-леки автомобили, преминали през дългогодишното граничен пункт Капитан Андреево.
7: Днес чакането на турския граничен пункт Капаколе и на българския Капитан Андреево отнема средно между 3 и 5 часа. От гранична полиция уверяват, че се работи на пълен капацитет, като е създадена необходимата организация. Командировани са и служители от други регионални дирекции на гранична полиция, като има и разпределени да насочват движението според категорията пътници. Такива от Европейския съюз и от трети страни.
8: Това ще бъде такова, такова не се проверят всички турски граждани, които са отишли на традиционната си почивка в Република Турция. Предполагаме, че до 10 септември ще се проверят и ще бъде нормално движението.
7: Георчев увери, че започналата реконструкция на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево в момента е изцяло на трасетата за камиони и не създава пречки и трудности за трафика на леките автомобили. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Националната агенция за приходите извършва масови проверки на борси, тържища и пазари за спазване на данъчното законодателство. В рамките на лятната кампания от началото на август в София при 64 проверки са установени 50 нарушения. Репортаж на Мария Филева.
9: Спектърът от проверявани обекти е широк – от ресторанти и заведения до сергии на пазари, съобщи Адриан Василев, началник сектор мобилни групи в НАП София.
10: Това, което можем да кажем като установено нарушение е, че са свързани с неиздаването на фискални бонове, липса на фискални устройства и разлика в касовата наличност. По-конкретно, установените неиздавания на фискални бонове са 22, като 10 от тях се дължат на липса на фискални устройства. 10 са нарушенията, които са свързани с разлика в касовата наличност.
9: За всички тези нарушения са предвидени санкции.
10: Така, за неиздаването на фискални бонове и разлика в касата, както и за липса на фискални устройства, от 500 до 2000 евро, като когато тези нарушения водят до неотразяване на приходи, санкцията вече стига до 10 000 евро, а при повторност до 20 000 евро.
9: Всички сергии на пазарите трябва да имат фискални устройства и да се издават касови бележки, напомни Адриан Василев. Това правило масово не се спазва, а пазарите с най-много установени нарушения в столицата са женският и Димитър Петков.
10: Специално на женския пазар от 7 извършени проверки има 7 липсващи фискални устройства.
11: Да, когато е лицензиран пазар, задължително продажбите трябва да се отразяват на фискално устройство. Значи разлика има само за производителите, но те са длъжни да издадат документ, просто не е фискален бон.
9: Проверките ще продължат и в следващите дни. За новините, Мария Филева.
0: Програмата за управление на България до 2030 година в частта туризъм е амбициозна, с добре формулирани цели и мерки за постигането им отбелязаха от Обединение Бъдеще за туризъм. Намират обаче за смущаващо, че от всичките 208 страници, само последните 8 са отделени на този сектор. Чуйте още от репортера Мила Младенова.
12: От правителствената управленска програма не личи туризмът да е изведен като приоритетен отрасъл, коментира председателят на сдружението Павлина Илиева. Тя посочи, че България не се нуждае просто от повече туристи, а от по-висока добавена стойност, по-дълъг престой и по-голям разход на турист.
13: Трябва да имаме качествен продукт, за да получим качествени туристи.
12: Недостигът на кадри също не може да бъде решен само с внос на работна ръка, смятат от организацията. Необходими са професионално образование, реално дуално обучение, стажове, квалификация.

0: Недостигът на кадри също не може да бъде решен само с внос на работна ръка, смятат от организацията. Необходими са професионално образование, реално дуално обучение, стажове, квалификация и ясна възможност за развитие.
1: На нас ни трябват професионалисти, за да имаме професия туризъм и тази професия туризъм да може децата от училище да я избират и да искат да я работят и да знаят, че ще има хора, които ще се пенсионират в туризма.
0: От организацията настояват не за по-малко, а за по-умен контрол и еднакви правила за всички.
1: Контрол, който да може да хване сивата економика. Не искаме бизнеса да управлява държавата, а искаме държавата да използва експертизата на бизнеса, за да можем да вървим напред.
0: От Обединение бъдеще за туризма посочват, че в програмата липсва важна част от веригата, туроператорите и туристическите агенции. Именно те свързват продукта с крайния клиент. За новините Мила Младенова.
2: 149-та годишнина от Шипченската епопея беше чествана с официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка. Репортаж на колегата от Радио Стара Загора Живко Иванов.
3: Българи от цялата страна с родните трибагреници в ръка се стекоха на Шипка, за да отдадат почет пред подвига на героите, дали живота си за освобождението на страната. Официалната церемония по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея пред паметника на свободата на връх Свети Никола беше водена от президента Иляна Йотова. Тя прие почетния строй на националната гвардейска част, а в официалното си слово отбеляза, че близо век и половина по-късно Шипка остава символ на саможертва, символ на българската история, но и на бъдещето на страната.
4: Днес ще сведем глави, знак на почет. Пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
3: В официалната церемония участие взе и министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и представители на държавната и местна власт. В необичайно топлото за Шипка време мащабна възстановка представиха близо 400 членове на Дружество Традиция, които пресъздадоха паметните събития от трите августовски дни на 1877 година. Церемонията на връх Свети Никола днес е последното събитие преди началото на дългоочаквания и отлаган във времето ремонт на паметника на Шипка. За новините Живко Иванов.
2: Хиляди тракийци, потомци на бежанци и родолюбиви българи от цялата страна се събраха в историческата местност Петрова Нива, където от 20 часа ще започне възпоменателната церемония по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. В събора поклонение ще участват президентът Иляна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
5: Тракийски поход по пътя на конгресната чета от Ясна поляна до Петрова Нива, национална конференция и гостуваща фотоизложба бяха част от програмата на честването днес. Преди 123 години на историческата местност Петрова Нива в Странджа, тракийските и македонските българи се дали начало на борбата за освобождение с решението за избухване на Илинденско-Преображенското въстание. Това е място за поклонение пред героизма на нашите предци, казаха тракийци, които се събраха тук за честванията.
6: Това място си е наситено с история. Това е Странджанското оборище. От тук започва една епопея, която продължила, макар и много кратко във времето, но оставила много трайна следа в нашата история и накарала цяла Европа да обърне лице, да обърне взор към България.
7: Какво е чувството тук на това място?
8: На гордост, на уважение към героите на Преображенското въстание. Поклон пред паметта им.
5: Кулминация на честването е възпоменателната церемония пред мемориала на загиналите герои. Преди това президентът Иляна Йотова ще приеме строя на представителните роти на националната гвардейска част. В отдаването на почет пред загиналите във въстанието ще се включи и министърът на отбраната Димитър Стоянов. От Петрова Нива Даниела Костадинова.
2: Студиото с спортните новини вече Илян Христов. Добър вечер.
9: Добър вечер. Владимир Илиев и Милена Тодорова спечелиха спринтовете в първия ден от Балканската купа по летен биатлон в Банско. След само един пропуск в стрелбата на 7 км и половина, Илиев изпревари с 23 секунди Константин Василев, а на 6 км при жените Тодорова бе по-добра с 55 секунди от Мария Здравкова. Утре предстоят нови два спринта, като всички стартове са валидни и за държавното първенство. Страната ни ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня.

0: По финалите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин с 7 на 5 и 6 на 1 и за титлата ще играе срещу Кристиан Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6 на 1 и 6 на 3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Баскетболният Чумен привлече американеца Дилан Козуел, който идва от австрийския Райфайзен Пантерс. Среща от първия кръг на английската висша лига по футбол. Хъл Сити, Манчестър Юнайтед 2 на 0. Сега играят Евертън, Кристал Палас, Ипсуич, Сандърланд и Нотингам Лийдс. А от 19.30 ще се срещнат Брентфорд и Тотнам. А в шестия кръг на нашата първа лига предстоят два матча. От 19 часа Лудогорец Славия и от 21.15 Левски Спартак Варна, който ще излъчим пряко в предаването Спорт и музика. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес печели спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втори е монегаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларан.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 26 градуса в Бургас до 40 в Сандански и Пазарджик. На връх Мусала максималната температура беше 15 градуса, на връх Ботев 16, на Черни връх 21, на Мургаш 23, в местността Рожен 26 градуса. Към този час температурата в София е 33 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца. Утре ще се повишава. Днес след обяд над планинските райони в Югозападна България се разви купесто дъждовна облачност и на места преваля краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. През нощта облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. В Северозападна България вятърът ще е слаб от северозапад, в останалата част от страната ще бъде почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево около и след обяд, главно над Югозападна и Централна Южна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в Западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре максималните температури ще бъдат от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще е слънчево, след обяд с купеста и купесто дъждовна облачност, главно на Трило-Родопската област, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 20. В понеделник и вторник времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Температурите ще се понижат и във вторник максималните ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за време.

0: Тут Національний інститут по метеорології і гідрології.
1: С ограниченията по пътищата ще чуем Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторни превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Движението по пътя София-Видин в участъка гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Трафика по пътя Русе-Кърджали в участъка Бяла-Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, спазвайте правилата за движение и управлявайте своите автомобили с съобразена скорост.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Президентът Иляна Йотова допълни, че мисията на самолетите е приключила на този етап. Франция и Германия обещаха ускоряване на военната помощ за Украина. Руският президент Владимир Путин изрази увереност, че Русия ще победи в така наречената от него специална военна операция. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишнина от Шипченската епопея. А в историческата местност Петрова нива тази вечер ще има възпоменателна церемония по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

done. So keep moving.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. In the

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg. Listen.

0: Българско национално радио. часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Пожар гори в района на три симеоновградски села – Дряново, Тяново и Троян. На място са 5 противопожарни автомобила. Към момента няма опасност за населените места и пламъците са ограничени. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Огнят е обхванал около 700 декара в землищата на селата Дряново, Тяново и Троян, от които 100 декара низова гора, 100 декара стърнище и 500 декара лесо непригодна растителност. По първоначални данни пламъците са тръгнали от пътя и са обхванали най-напред стърнище. Към момента пожарът е ограничен, като остава активно едно огнище, което се намира в дере. Там са концентрирани и усилията на пожарните екипи. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
0: Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са отлетели от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че машините са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
2: По време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
0: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Иляна Йотова. Тя допълни, че няма основание да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
3: Днес иска консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
0: Части от два дрона бяха открити по Северното Черноморие. Военноморските сили са реагирали на два сигнала от района на Варна и Добрич. Части от безпилотен апарат са намерени на брега между курорта Албена и село Кранево. След оглед, специалистите са установили, че става дума за дрон-примамка без взривно вещество на борда. Други части от дрон, изхвърлени от морето, са открити на плажа в местността Ракитника край Варна. След проверка, обектите са транспортирани до военноморската база във Варна при спазване на мерките за безопасност. Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети-прехващачи след вчерашната руска атака по търговски център в град Кривой Рог, при която загинаха 16 души и повече от 100 бяха ранени. Зеленски от своя страна потвърди, че се е договорил с Макрон за ускоряване на доставките на най-новите френски ракети, но не даде повече подробности. Помощ за Украина обеща и германският министър на външните работи Йохан Вадефул,

0: който посети днес Киев. Междувременно, руският президент Владимир Путин определи украинските предложения за край на войната като екзотични и неприемливи за Русия и изрази увереност в успеха на така наречената от него специална военна операция. Молдовски гражданин, заподозрян в трафик на мигранти, беше задържан след полицейско преследване в Бургас. Мъжът не спрял на подаден сигнал с топ-палка край местността Пода и бил последван от няколко екипа на граничната полиция. Автомобилът е спрян до стадион Черноморец. При операцията са задържани шофьорът и нелегален мигрант от Марокко. По първоначални данни се издирват още двама чужденци, превозвани в автомобила. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишнина от Шипченската епопея.
1: Днес ще сведем глави, знак на почет, пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
0: Заяви в словото си президентът Иляна Йотова. В този час пред мемориалния паметник на загиналите в Илинденско-Преображенското въстание в местността Петрова Нива започна националната възпоменателна церемония. С обращение към наследниците на тракийските бежанци и тракийци от цялата страна се обърна президентът Иляна Йотова, която се включи в събора поклонение заедно с министъра на отбраната Димитър Стоянов. Какво е за хората това събитие? Чуйте анкетата на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Силиндеско пролъженство възстание е едно от ключовите дати в българската история. То събужда духа на българина след освободителните войни в бившите територии на Османската империя. А това, което са преживяли тракийските бежанци от Одренска и от Беломорска Тракия, е сравнило с някакъв геноцид. Това, което правим тук и това, което се случва всяка година, трябва да помни и да не забравя българския дух, българската народност.
3: Родом съм от община Болягово, село Мамарчево. Много дъми са преселници от Мала Азия. Затова и докарах моето дете на 3 години, за да може от малко да започне да се възпитава в тези национални интереси и саможертвата на тези хора и никога не трябва да забравяме тяхното дело.
0: Рете на спортните новини, Силян Христов.
4: Футболистите на Лудогорец и Славия завършиха наравно 1-1 в матч от 6-я кръг на Първа лига. Гол майстори Савич в 7-та минута за гостите и Дуа в 41-та за домакините. След малко започва другата днешна среща Левски-Спартак-Варна, която ще излъчим пряко в започващото предаване Спорт и музика. Втора лига, пети кръг, рилски спортист Монтана 2-1. Още футболни резултати. Висша лига на Англия, първи кръг, Хъл Сити, Манчестър Юнайтед 2-0. Евертън, Кристал Палас 2-0. Ипсуич Съндърланд 2-1. И Нотингам Лийдс 0-1. Сега играят Брентфорд и Тотнъм. Първенство на Испания, втори кръг, Атлетик Билбао Севиля 1-3. Сега играят Валенсия и Селта. Шампионат на Франция, първи кръг, Ланс Оксер 5-2. Даниел Трифонов е пети във финала на прескок от Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия, а шампиона украинецът Назар Чепурнии. На висилка американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши шести, а титлата е за британеца Джо Фрейзър. Владимир Илиев и Милена Тодорова спечелиха спринтовете в първия ден от Балканската купа по летен биатлон на Банско. Утре предстоят нови два спринта, като всички стартове са валидни за държавното първенство. Страната ни ще има представители във финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. В полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин със 7-5 и 6-1 и за титлата ще играе срещу Кристиян Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6-1 и 6-3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Баскетболният Чумен привлече американеца Дилан Козуел, който идва от австрийския Райфазен Пантърс. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес печели спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втори е монегаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларан, който ще потегли първи утре в основния старт.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добър вечер.
5: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 21 градуса в Смолян и 22 градуса в Ахтопол до 32 в Монтана, Хасково и района на Петрич.

0: София 28 градуса при 48% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосфера налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта на цялата страна ще се изясни. В северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна и южна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По Черноморието ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево, след обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива главно над Рило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. За 23 август Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

92.5 Бенере Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вече са заминали от България. Поради това президентът Илияна Йотова не вижда основание да свика консултативния съвет за национална сигурност. Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети, прехващачи. Повече помощ за Украина обеща и германски министър на външните работи Йохан Вадефул. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон. Руският вице-премьер Александър Новак заяви пред участниците в Конгреса на управляващата партия Един на Русия, че вътрешния пазар на горива ще бъде балансиран за сметка на вноса. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишнина от Шипченската епопея. Президентът Илияна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в националния възпоменателен събор по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова Нива. Ето и подробностите. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вече са заминали от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че машините са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
1: По време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
0: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Илияна Йотова и допълни, че не вижда основания да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
2: Днес иска консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
0: Молдовски гражданин, заподозрян в трафик на мигранти, беше задържан след полицейско преследване в Бургас. Мъжът не спрял на подаден сигнал със стоп-калка край местността Пода и бил последван от няколко екипа на гранична полиция. Автомобилът е спрян до стадион Черноморец при операцията с задържани шофьорите и нелегален мигрант от Мароко. По първоначални данни се издирват още двама чужденци, превозвани в колата. Части от два дрона бяха открити на две места по Северното Черноморие. Военноморските сили са реагирали на сигнали от Варна и Добрич. Части от безпилотен апарат са намерени на брега между курорта Албена и село Кранево. След оглед специалистите са установили, че става дума за дрон примамка без взривно вещество на борда. Други части от дрони, изхвърлени от морето, са открити на плажа в местността Ракитника край Варна. След проверка обектите са транспортирани до военноморската база във Варна при спазване на мерките на безопасност. Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети прехващачи след руския обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души и повече от 100.

0: бяха ранени. Зеленски от своя страна потвърди, че се е договорил с Макрон за ускоряване на доставките на най-новите френски ракети, но не даде повече подробности. Повече помощ за Украина обеща и германския министър на външните работи Йохан Вадефул, който вчера посети Киев. Междувременно руският президент Владимир Путин определи украинските предложения за прекратяване на войната като екзотични и неприемливи за Русия и изрази увереност в успеха на така наречената от него специална военна операция. На среща в Киев с пенсионирания генерал лейтенант Кит Келок, бивш специален пратеник на Съединените щати за Украина, президентът Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските и партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи и всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. Както съобщи по-рано Украинформ, пенсионирания генерал лейтенант Кейт Келок, бивш специален пратеник на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за Украина, пристигна в Украина в петък. В първия ден от посещението си той посети пристанището в Одеса и инспектира последствията от руския обстрел. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чапаев, Самарска област. Систематичните удари по складовете за стоки с двойно предназначение затрудняват логистиката на противника и влияят негативно на руската икономика като цяло. След като украинските подразделения поразиха 15-те най-големи логистични хъба на компанията Wildberries, дойде ред и на Озон, заявиха от Министерството на отбраната в Киев. Руският вицепремиер Александър Новак заяви пред участниците в Конгреса на управляващата партия Единна Русия, че вътрешния пазар на горива ще бъде балансиран за сметка на вноса. Проблемите с доставките на горива до бензиностанциите в Русия започнаха в края на май в резултат на украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи. През юни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Русия води преговори за внос на горива от други страни. На 19 август Александър Новак обяви, че Русия е започнала да внася горива от чужбина. 40 души са пострадали при наводнение след проливните дъждове в каталунската провинция Тарагон. 11 души са настанени в болница. Кореспонденция от Димитър Драганов.
1: Непълнолетно момиче е в критично състояние в болницата в Тарагона, след като стена се е срутила върху него и родителите му в град Рода де Бера. Представители на властите в Каталуния казват, че лекарите са предпазливи в прогнозите си за състоянието на детето. Родителите и са с по-леки наранявания. Още 10 души са откарани в различни лечебни заведения, а на 40 е оказана спешна помощ, след като за 2 часа в 4 общини са паднали валежи между 140 и 200 литра на квадратен метър. За 3 часа през нощта на телефон 112 са подадени 600 сигнала за инциденти, а пожарникарите са реализирали 300 акции по спасяване и евакуация. 150 души са изведени от къмпинг и са настанени в спортен център. Още толкова младежи са евакуирани от нощен клуб. Предупреждението за опасно време остава в сила. Властите призоваха хората да избягват ненужни пътувания и да спазват указанията на гражданска защита. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас това време пожар гори в района на три симеоновградски села – Дряново, Тянево и Троян. На място са 5 пожарни автомобила. Към момента няма опасност за населените места и пламъците са ограничени. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Огнят е обхванал около 700 декара в землищата на селата Дряново, Тянево и Троян, от които 100 декара низова гора, 100 декара стърнище и 500 декара лесно непригодна растителност. По първоначални данни пламъците са тръгнали от пътя и са обхванали най-напред стърнище. Към момента пожарът е ограничен, като остава активно едно огнище, което се намира в дере. Там са концентрирани и усилията на пожарните екипи. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
0: С официална церемония пред паметника на свободата на Врешипка беше отбелязана 149-та годишна от Чипчинската епопея.
3: Днес ще сведем глави, знак на почет. Пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
0: Заяви в словото си президентът Илияна Йотова. Президентът и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в националния възпоменателен събор в историческата местност Петрова Нива по повод 123-та годишна от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Репортаж от кореспондента ни Даниела

0: Костадинова.
1: С заупокойна молитва в храм Костницата Света Петка започна поклонението пред памета на загиналите герои в Илинденско-Преображенското въстание. Президентът Илияна Йотова прие почетния строй на националната гвардейска част.
2: Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 123-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание.
1: Словото си пред тракийци и всички родолюбиви българи, които се събраха пред мемориалния паметник на загиналите в местността Петрова Нива, Илияна Йотова изрази подкрепата на държавата ни към нашите сънародници в Република Северна Македония.
2: Колко много омраза и колко много разделение днес в Република Северна Македония се говори за българите. А историята ни е обща. Какво има да делим? И днес провокации, унижение. Това е работа на нас, политиците. Но това е работа и на всички хора, за да възстанем срещу тази омраза и срещу това разделение. Ние вас няма да предадем. Няма да се отречем от вас. И ще пазим вашите права на всеки един човек. И това не е политическа декларация, а това е за мен онзи истински прочит на завещанието на илинденци, които знаеха, че само в единството, но само заедно можем да имаме държавността и свободата на всеки един човек.
1: 123-та годишна от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание съвпада тази година с 130-годишната история на тракийското движение в страната. С тържествена проверка и едноминутно мълчание беше почетена паметта на героите. От Петрова Нива, Даниела Костадинова.
0: Спорт, Илиян Христов.
3: Резултати от шестия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Славия 1-1 и Левски Спартак Варна 6-0. Днес от 19 часа ще играят Септември и ЦСКА 48. А съперникът на Левски в финалния кръг преди основната фаза на Шампионската лига. АЕК Атина започна защитата на титулата си в Гърция с успех 4-0 срещу Ираклис. Втора лига, пети кръг, рилски спортист Монтана 2-1. Днес предстоят още 4 мача. Резултати и от чужбина, висша лига на Англия, първи кръг. Хъл Сити, Манчестър Юнайтед 2-0. Евертън Кристал Палас 2-0. Ипсуич Съндърланд 2-1. Нотингам Лийдс 0-1. И Брентфорд Тотнъм 3-0. Първенство на Испания, втори кръг, Атлетик Билбао Севиля 1-3 и Валенсия Селта 0-0. Шампионат на Франция, първи кръг, Ланс Луксер 5-2. Първенство на Италия, първи кръг, Интер Монца 4-1 и Удинезе Комо 1-1. Даниел Трифонов е пети във финала на прескок от Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия, а шампиона украинецът Назар Чепурнии. На висилка американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши 6-ти, а титлата е за британеца Джо Фрейзър. Владимир Илиев и Милена Тодорова спечелиха спринтовете в първия ден от Балканската купа по летен биатлон на Банско. Днес предстоят нови два спринта, като всички стартове са валидни и за държавното първенство. Страната ни ще има представители във финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. В полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин с 7-5 и 6-1 и за титлата ще играе срещу Кристиян Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6-1 и 6-3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Словенецът Тадей Погачар спечели първия етап от колоездачната обиколка на Испания, 9,5-километровото бягане по часовник по улиците на Монако. Той изпревари с 900 от секундата британеца Итан Хейтър. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втория монегаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларан, който ще потегли първи днес в основния старт.
0: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
4: Добра да е. Температурите към този час в страната са от 19 градуса в Смолен до 29 във Враца. В София 22 градуса при 67% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над страната ще бъде ясно. В северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. През деня ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна и южна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33. По Черноморието ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива главно над Рило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. За 23 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
5: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Американските самолетни цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вече са заминали от България. Поради това президентът Илияна Йотова не вижда основания да свиква консултативния съвет за национална сигурност. Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети и прехвъщачи. Повече помощ за Украина обеща германския министър на външните работи Йохан Вадефул. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон. Руският вице-премьер Александър Новак заяви пред участниците в Конгреса на управляващата партия Един на Русия, че вътрешният пазар на горива ще бъде балансиран за сметка на вноса. С официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишна от Шипченката епопея. Президентът Илияна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в Националния възпоменателен събор по повод 123-та годишна от Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова Нива. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. Студиото е Филип Данчев. Американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, вчера са заминали от България, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че машините са изпълнявали полети само над съюзническите държави.
2: По време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
1: Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Илияна Йотова и допълни, че не вижда основания да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
3: Днес иска консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
1: Части от два дрона бяха открити на две места по Северното Черноморие. Военноморските сили са реагирали на сигнали от Варна и Добрич. Части от безпилотен апарат са намерени на брега между курорта Албена и село Кранево. След оглед специалистите са установили, че става дума за дрон примамка без вредно вещество на борда. Други части от дрон, изхвърлени от морето, са открити на плажа в местността Ракитника край Варна. След проверка обектите са транспортирани.